0: nuk të ka dhënatën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.

Më kom si. Ja, kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Don't worry about a thing. Club FM, kape universitetin.

është disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.

Kemi një çift shumë interesant në punë. I shikoi gjithmonë dorë për dore, vetëm me një ndryshim të vogël. Përpara martesës ishte dashuri, ndërsa tani pas martesës kapen për vetëmbrojtje. Club FM, kapera.

A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Klab FM, ka për radion.

përkati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në buzë.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

çfarë po jetojm. Më përpara qeshtim kështu. Kurse tani qeshet me statusin internet. Thjesht nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

Kemi një çift shumë interesant në punë. I shikoj gjithmonë dorë për dore. Vetëm me një ndryshim të vogël. Për para martesës, ishte dashuri. Ndërsa tani pas martesës, kapen për vetëmbrojtje. Club FM, kapen radio.

0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka I shpejti, po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Për ti shumë, po e the edhe I herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi I Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjes. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kërkojmë të kalojmë, po të kërkojmë, aha. Të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndiejmë fare këtë orën e hershme pra që na shoqëron çdo ditë. Ndërkohë që duhet të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Bit, 6 radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjithë këto radio ju do t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it, nëse s'e keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, jeni në Europë apo jeni, nuk e di, jeni në Ballkan apo jeni jashtë Europës, s'ka rëndësi fare, rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do lexojmë mesazh nga Edi Lushin që thotë: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një super fundjavë ty dhe dëgjuesve, shëndet të keni." Përshëndes edhe një fundjavë sa më të këndshme. Ne do të dëgjojmë në këto momente, do ta nisim me. Okej, okay, me Schiller and September Breathe, dhe rikthehemi vetëm pas pak, sa të marrim çik veten.

0-6-9-20-7-12-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me pjesën e dashurisë, ose të duar, të duarit, ose të dashtit, si i thonë. Si pas jush, është më e rëndësishme të duash apo të duan? Kjo është pyetja që kemi për sot. Është një pyetje fakt që do të na hajë kështu së brëndshmi, por do bëjmë si do bëjmë. Pra, si pas jush, është më e rëndësishme të duan apo të duash? Do më thënë, të duash apo të duan, e një taj gjë. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje gricëse, mund ta themi, shkatruese, një pyetje që të hanë së brëndshmi, por që do arrim që t'i kthejmë përgjigjet e duhura gjatë gjithë dy orëve që do të kemi së bashku deri në orën 7. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë çfarë do të dëgjojmë tani, me që ra fjala. Një sekund, David Bowie me Nick Jagger. Shumë këngë e bukur. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Kukë kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim, para se të flasim për për ndonjë gjë tjetër. Joni Italina shkruan thotë mirëmëngjes Andi, një ditë dhe një fundjavë të bukur për të gjithë. Unë mendoj se të na duan është më mirë. Gjithë të mirat, ju përshëndes thotë Joni. Joni përshëndes edhe një fundjavë sa më të këndshme. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e dashurisë. Sipas jush është më mirë të na duan apo të doni? Domethënë, t'ju duan apo të doni? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për shpejt, po luan Zvicra me Algjerinë, është minuta e 9. Domethënë, në momentin që minuta e 14, fiks fare saç kemi ne që kemi nisur emisionin, aq ka edhe Zvicra, dhe është 1-0, ka bërë gol Embolo në minutën e 10. Pra Zvicër alergji, edhe dje kështu e thash, alergji. Zvicër Algjeri 1-0 për Zvicrën. Jam i sigurt që do të shkojë gjithçka mirë në këtë pjesë. Xhaka është në fush. Uroj që të na shkojë sa më mbar, nuk di, domethënë më pëlqen jashtëzakonisht shumë, pavarësisht se ka pasur kritika shumë të mëdha Xhaka në këtë botror si një lojtar imponues, si një lojtar që flet shumë lojtarëve të tjerë, janë ankuar edhe drejtuesit edhe lojtarët e ekipit të tij. Nuk e di nëse me të drejtë apo jo, nuk di ta them këtë, por di që në duke qenë kaq imponues dhe që ka folur kaq shumë ai me ekipin e fundit që ka qenë, ka arritur që të marrë një ekip të dorës së dytë dhe kanë shkuar deri në Europa League. Domethënë, dhe një nga pikat kryesore pra të këtij suksesi ka qenë pikërisht Xhaka. Ndërkohë që Zvicra po ankohet, s'ka nevojë që të flasë një njerëz në fush, sipas tyre gjithmonë. Gjithsesi do shohim si do vej kjo punë deri në 7 kur të mbyllim emisionin. Uroj, them se do të ketë mbaruar. Uroj që të kenë një fitore sa më të thellë. Gjithsesi ne do jemi hapa sapi, do japim informacionin se si po shkon Zvicra në këtë botror ose në ndeshjen konkrete me Algjerinë. Ndërkohë ne do të dëgjojmë 17 nga Aurora Susuri dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e dashurisë. Si pas jush, kush është më mirë? E më mirë është të të duan apo të duash? Kjo është pyetja. Kemi një telefonat. E përshëndesim me një herë, i themi përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, janë të jurë një ditë sa më të mbarë.
0: Ditë mbarë edhe për ty, Sonita, si kalove?
1: Unë dje, shkova vizitova qytetin e Krujës, qytetin tim të lindjes,
0: po?
1: Me që vajza mbaroi provimet e klasës 9 me sukses, edhe i thash në qofë se mbaro me notat mira, dhe të mami atje, dhe shkova andi, po me erdi shumë keqë, sepse nuk ishe shqiptar, edhe me ndonin për mua se kur jam e huaj, edhe kishte vetëm turist, amerikanën, ngliz, e këshu, edhe të gjithë flisnin gjithë huaj, di kur i thoja jam shqiptare, po flisnin shqipt, i thoja, sepse me morën edhe mua si turistet të huaj.
0: Të morën...
1: Që qyteti shumë i bukur, i
0: të morën qytetarët e Krujës të morën për të huaj.
1: Po, po, ato që po shqisnin, ato punimet e gjërat, më flisin të gjithë të gjuhë të huaj.
0: Po, mirë, deri nga
1: që... Unë që
0: nga që ka shumë, nga që ka shumë të huaj, edhe prandaj...
1: Po, pra, më irë shumë kishë shqiptarë parën, dhe vetëm të huaj kishë.
0: Po, mirë, mos, ka pëse do të pëse do të vikeq?
1: Ja, jo, po them që gjithë e qyteti bukur,
0: pa,
1: që
0: tjetër...
1: dikur, kur isha e vogël, shikoja vetëm, do më thënë, flisin të gjithë shqipë, dhe sot për shumë që edhe mua më bën njëri të huaj.
0: Nëse gjithsesi, nga që është gjithkohon një, si thënë, një qytet që rrihet nga të huajt, edhe prandaj ndodh kjo, por nuk është se ka ndonjë gjë për të mërzitur në këtë pjesë. Kështu që nuk më merr mendja që duhet ta marrësh kështu që pse më morën për të huaj. Ajo është.
1: Jo, e di, po them më vin tek kjo.
0: Duhet të ketë më shumë shqiptar. Duhet të ketë më shumë shqiptar që ta vizitojnë Krujën. Është e vërtetë. Sonida, si me ndonë ti, është më mirë është të duan apo të duash?
1: Unë jem një njëri që më shumë i dua se sa nuk e di me duket mua, nuk e di, po unë japë shumë për shumë për një njëri që duan dhe japë shumë për atë person. Po them që nuk ta kthej në atë njëjtën mënyrë për shumë, që në atë respekt që respekton të tjërët, nuk është ta i respekt, disa të marrin dhe për do të si respektin.
0: Ne kuptoj.
1: Po që është më mirë tim, jem kjo njëri që jam, nuk të ndryshoj më mirë.
0: Do më dhe, si pas të jemë më mirë që të duash. Ok, që të duash. Mirë, të përshëndes të
1: urej një ditë mbarë.
0: Edhe suksese për vajzën. Suksese,
1: këllë shumë. Qa.
0: Mirë, ndërko do të kaloj me njerë, do të dëgjojmë Cloud 9 nga Jamiroquai. Wow.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio, është ora 5:27 minuta në këto momente. Vazhdojmë të jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do të jemi së bashku deri në orën 7. E kemi nisur që në 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna 9 premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me dashurinë. Sipas jush, është më mirë të të duan apo të i doni? Kjo është pyetja, një pyetje, nuk di, domethënë, që të le pa frym, një pyetje që të le pa gjum, një pyetje që të le pa ngrën, një pyetje që të le pa marr frym, jo pa marr frym, jo. Jo, pa marr frym, jo, se nuk jetojmë dot, kështu që pa marr frym, edhe kur marr frym me zor, një pyetje që të le të ndryshon dhe të shqetëson edhe të prish frymarrjen, një pyetje që një pyetje që të shkatron më sakt. Gjithsesi, unë jam i sigurt që ne do ta diskutojmë e do i themi të gjitha versionet deri në orën 7. Ndërkohë do të qasim pak në këto momente për mbretin e zbritjeve. Ai është një instruktor fitnessi nga New Yorku me nofkën mbreti i zbritjeve, ka fituar dy rekorde të tjera botërore Guinness, ndërsa mbante veshur një jelek 20 kg-sh. Ai është Austin Head, me origjinë nga Texas. Ai tani punon si instruktor fitnessi në New York, pra ka shkuar nga Texasi, ka emigruar në New York. Dhe çfarë ka bërë? Ky ka veshur një jelek 20 kg-sh dhe kreu 71 ulje në 1 minutë dhe 200 ulje në 3 minuta për të fituar rekordi botëror Guinness. Çfarë ka bërë tjetër ai? Arritje të dhënë atij titujt për numrin më të madh të uljeve. Ulje kam përshtypjen është tip ulje ngritje për këmbët, një sekond. Një moment. Ah, po, është një ushtrim këmbësh, që përdoret, që bën, është si një lloj ecje, por ti ulesh deri në fund, është një nga ushtrimet më të bukura në fakt, që i kap të gjithë muskujt e këmbëve, më mirë nga të gjithë muskujt e tjerë, mendoj, nga ushtrimet e tjera. Dhe ky ka arritur që të bëjë pra, një minutë për një minutë edhe për 3 minuta ka arritur kohën më të mirë. Ai më parë fitoi rekordet për distancën më të largët të përshkruar me ulje në 1 orë dhe numrin më të madh të uljeve në 1 orë në vitin 2024, por për pjekjet e fundit të tij i dhanë pra rekordin dhe kanë mbledhur edhe $3,200 pra për t'ia dhënë këtij zotnis. Të them vërtetën, i ka merituar se u lodh. U kuput, unë shoh që edhe çik vap pak kohë kështu, e lodhja e të gjitha, të paktën të marrin ndonjë lek të në fund fare, në fund të ditës. Ne shkojmë një herë, do të dëgjojmë Europe. Kthehemi pas pak.

0: ku kështu.
1: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonatë. Përshëndetje më një herë, themi përshëndetje për ku kështu, mirëmëngjes.
2: Mëngjes Andi, ju përshëndes.
1: Të përshëndes Fato, si je?
2: Mirë, ja, duke ndjekur Zvicra Algjeri në fakt.
1: Si po vete puna?
2: Mirë, jo, jam pushim sot, thjesht jam rrit për të
1: jo, ndjekur. Jo, puna e Zvicrës. Okej. Okay. Si po shkon puna e Zvicrës, për atë e kam.
2: Edhe, në që është 1-0 dhe goli Brilë mbulon që në minutët e para. Duket një Algjeri edhe pse me disa emra shumë të njohur, si Riyad Mahrez apo unë thoja djali është Luka Zidane, djali i Zidanit, Zinedine Zidane apo
1: Tek Algjeria,
2: po Algjeria, po. Është njësë tjetër pasaj dhe Bentaleb me sfushori që të pak të e mbaj mën për sepse ka luajtur në Europë. Pjesa tjetër e Algjerisë është një skuadrin ekzistente, por edhe tek Zvicra po thuaj se dy lojtarët që kanë bërë diferencë do tosha dhe në këto minuta Man Zabi dhe Brilë Mbolo, autori golit, dy lojtarët që po bëjnë dallimi. Pjesa tjetër duket një lojë barabartë, thjesht goli bën diferencën.
1: E kuptoj. E po mirë. Hajde, uroj që të na kalojë Zvicra për gjithë lidhjen që kemi ne me Zvicrën. Fatos, pyetja për sot ka të bëjë me ose më saktë me pjesën e dashurisë. Sipas teje, është më mirë të duash apo të duan?
2: Si njëra dhe tjetra janë për mua është e njëjtë.
1: Në të shkuptim.
2: Një dashurie vërtet. Dhe duhet të jetë, kjo duhet të jetë e anasjell. Do të thënë, dhe duhet ta duash dikë, por dhe duhet doj, nuk ka rëndësi. Kush më shumë apo kush më pak, por rëndësia është rëndësi ka që dashuria të ekzistojë mes dy njerëzve. Ose dhe pjesa e edhe në pjesën familjare, nëse ne i largojmë njerëzit përveç se dashurisë që është midis dy njerëzve, por unë mendoj edhe në pjesën familjare, nëse ne i largojmë vetë njerëzit, nuk u flasim, nuk bëhemi me njerëzit tanë, detyrimisht që edhe të tjerët do largohen. Por nëse të tjerët na japin mundësinë, ata vinë në ditëlindje, vinë martesa, fejesa, kur i thonë, sepse mbajmë mend përpara disa vitesh që mblidheshim të gjithë. Nëse dikush të vjen dhe ti do ta mbash, ta shprehësh të njëjtën mirënjohje ose si thua ti kthesh reston familjar ose pjesarëve të fisit, unë mendoj që duhet të shkosh ta bësh të njëjtin gjë. Tani në mos në të gjitha, por besoj në
1: po mirë, kjo është tek pjesa e marrëdhënieve, sepse ti mund të shkosh, por nuk e ke me shpirt, nuk e ke. I thjesht bën atë, si më thon, bën detyrën. Puna është jo, që si pas teje është si ndjesi, po flasim si ndjesi. Ti mendon që njeriu ndihet më mirë kur e duan apo kur do?
2: Shiko, janë lloj-lloj njerëzish. Sepse janë disa që edhe e ndjejnë për brenda diçka, por në krahun tjetër çfarë do? Nuk e shprehin. Dhe nuk ulin kokën për ta shprehur, për shembull unë e dashuroj dikë. Unë e dua dikë, nuk e shpreh, nuk u kokën, unë pa kuptuar që tek personi tjetër se edhe ai ose ajo po marr kështu, edhe ajo më do mua. Është çështje thjesht ndjesie, por çe thash është pasaj
1: e kuptova.
2: Hyn ato pjesë të dikush e shpreh, dikush jo, dikush bën çmendurë.
1: E kuptova.
2: Dikush rinë heshti.
1: Shumë e qartë. Mirë Fatos, të përshëndesa dhe kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbar, uroj tash josh ndeshjen e Zvicrës, edhe fitoft Zvicra, do të gjojmë i sërish. Kalofshin një fundjavë bukur.
2: Kemi ngellur kështu, të çuditur nga jo ndeshje e mbrëmjes, nga barë dhe Portugali, Kroaci, ndeshje goleve të anulluar, do të e për offside, të tre golet offside, por guximi i gjyqtarit të Sidës, i cili anulloi golin e Kroacis në minutën e 100 e e 105 në mos gaboj, ku ndesha ishte me rezultatin 2-1 për Kroacin, 2-1 për Portugalin fali nga 0-1 dhe më pas goli i anulluar i mbrojtësit Gvardiol minutën 103, goli Gvardiol minutën 103. Dy gole më pas Sučić në minutën 81 i anulluar, por goli Perisic për Kroacin nuk mjaftoi. Një gol i anulluar për Ronaldon në pozicion jashtëloje, ndërsa shënimi penalti dhe më pas Gonçalo Ramos, lojtari i Milanit aktualisht, do të jetë në këtë merkat të Milanit futbollisti Gonçalo Ramos, dhe realizon në minutën 94 duke i dhënë Portugalis kualifikimin duke gjetur Spanjën në turin e 1/8.
1: Okej, okay, mirë. Mirë, Fatos, përshëndes edhe kënaqësi. Kënaqësi që folim, do të dëgjojmë sërish në fundjavë sa më të bukur. Do të dëgjojmë. Ciao.
2: Fundjavë të bukur për ju.
1: Faleminderit, kalosh mirë. Ndërkohë do të lexojmë një dy mesazhe që kanë ardhur në WhatsApp. Atëherë na shkruan Baçi, thotë mirëmëngjes Anti, përshëndetje. Baçi, përshëndet ty dhe të gjithë dëgjuesit e Club FM. Dua të përshëndes si zakonisht Agronin nga Durrësi, mikun tim Sonilën me gjithë bashortin e saj, Zotin Nazmi, Almen nga Elbasani, duke ju uruar një fundjavë sa më të bukur të gjithve, thot Baçi. Ndërkohë, të përshëndes Baçi dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Ndërkohë, Turi Vlorë nga ka sjell një video nga plazhi. Nuk e di, na bëri Turi Vlorë, na bëri për një lek na bëri. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
0: Grupi Notit Vlorë.
1: Përshëndetje Grupi Notit Vlorë, si jeni?
0: Mirë, Andi, asta mbrita, kam mbritur i pari. Grupi s'ka ardhë akoma edhe sa mos të futesh a vëllë nujt për zata.
1: Shumë mirë ke bërë. Atmosferën e bashkë e ndjeva, se ishte shumë e qartë video. Kështu që për të tjerat flasim. Tur, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e dashurisë. Sipas teje,
0: e dëgjova në makinë, është reciproke. Do të japin, do japësh. Ndryshe.
1: Po njeriu kur ndihet më mirë, kur dashuron apo kur e duan?
0: Jo, ndihet mirë kur e duan, Andi,
1: kur e duan,
0: se kur dashuron, përthet, do sakrifikosh, do bësh, do... kur dashuron në kuptimin, se dashuri në kuptimin, që ta them...
1: Të vërtet, pra, patjetër, që është edhe reciproke, pra.
0: E pra,
1: patjetër.
0: Është më mirë të duan, Andi.
1: Të duan, okej, okej.
0: Të duan, ndihesti më i blerësuan, ndihesti më komod, duhet, tuare, po ja, dalë qa për ma. Kur të duan, kur e ndjen që të duan, është më, besoj që është më mirë.
1: E kuptova. Mirë. Tur, ju përshëndes, edhe uroj të kaloni sa më mirë, ma përshëndet edhe grupin kur të vinë.
0: Një përshëndetje për gjithë dëgjuesve Club FM, qofshin mirë, edhe këtë vapën o Zot, e kalofshin sa më lehtë kudo, nga cepi në cepi gjithë Shqipërisë.
1: Gjithë shqipfolësit më sakë që ti marim edhe ata që janë jashtë kufive tonë. Të përshëndes tur edhe kënaqësi. Do të dëgjojmë sërish. Ciao, dëgjojmë. Ndërkohë na ka shkruar edhe Rudina dhe thotë një sekond. Mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve të përkushtu, një të premte të bukur dhe një fundjavë të qetë ju uroj. Për pyetjen do thoja, do ndihesha më mirë edhe po të më donin. Okej. Mirë, ndërkohë ne kalojmë më njëherë, do të dëgjojmë Lucio Battistin me Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e dëgjojmë, e shijojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Aplikacionin e vetë për mirësimit Rise Guide, aktualisht po punson në një Global Charisma Scout, i cili do të paguhet $3,000 ose më ndryshe €2,630 në muaj për të kaluar 8 javë duke udhëtuar nëpër botë dhe duke regjistruar bisedat e tyre me të huaj. Do të kërkohet të vlerësoni se cili qytet për ngrohtësinë, bisedën dhe lehtësinë e qasjes, të cilat përfundimisht do të përdoren për të ndërtuar indeksin evropian të karizmës që tregon se ku është më e lehtë të fillosh një bisedë. Kërkesat e vetme për aplikantët janë që të jeni energjik, të shoqërueshëm, të pavarur dhe t'i doni njerëzit. Gjithashtu do të duhet të jeni në gjendje të udhëtoni në Bashkimin Evropian dhe të jetoni me një valixhe për 2 muaj. Një gjuhë e dytë do të jetë gjithashtu një avantazh për aplikantët. Qytetet që do të përfshihen në indeks janë Roma, Barcelona, Lisbona, Parisi, Dublini, Athina, Amsterdami dhe Berlini. Krahas pagës, Rise Guide do të buloj gjithashtu të gjitha fluturimet, hotelet dhe përvojat gjatë udhëtimit tuaj. Si të aplikoni për të bërë, sepse normalisht duhet aplikohet, atëherë duhet ju mund të aplikoni për rolin e Global Charisma Scout. Krahas CV-s tuaj do të duhet të dorëzoni një video 3 deri në 4 minuta duke shpjeguar se pse të donit të ishit një Global Charisma Scout i shkëlqyer. Aplikimi gjithashtu kërkon dhe lidhjet me profilet tuaja publike në mediat sociale si Instagram ose TikTok. Puna ideale, nuk di domethën, rrok, të paguara të gjitha, do i biesh Europës vërdall, do shohësh vendet më të bukura, të gjitha të paguara, ti thjesht do shkosh atje edhe do bësh muhabet. Kaq më, kaq. Kaq më. Po, nuk di, dhe më thënë, uroj, unë nuk e di, ta do aplikoj, do mundohem të aplikoj, nëse kap, i ka një 2 muaj për qef, ha.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e dashurisë. Si pas jush është më mirë të të duan apo të doni? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të pyetje. Ndërkohë që do të flasim pak për një zjarë fikës. A i ka shpëtuar të dashurën nga zjarë i simuluar dhe propozon, ka bërë një surprizë më sakt. A i është në departamentin e zjarë fikësve të New Yorkut dhe është ndroj një ditë rutinë stërvitje në një moment që e dashura e ti nuk do të harroj kur, me pak ndihmë sigurisht nga kolegët e ti. A i quhet Jason Ralph, e shfrytëzoi rastin për t'i propozuar për martesë të dashurës së ti, dasja mor, gjatë një ngjarje e cila mendoi se ajo thjesht po ofrohej si vullnetare. Kanë kërkuar vullnetare, kjo ka thënë, oh, po është i dashur im aty, po vjen. Edhe ajo është ulur në dritare duke pritur që të shpëtohej nga një zjarri i simuluar, po bëni stërvitjen pra. Ndërkohë Ralph zbriti me shpejtësi poshtë anës së ndërtesës me të gjitha pajisjet e nevojshme, ndërsa e dashura e tij e shikonte. Pasi ai e shpëtoi nga zjarri i rrem, ai ul në gjunjë dhe nxorri një unaz. Në momentin që i propozoi aty pranë disa zjarfikës të tjerë, mbanin lart pankarta ku shkruaj martohu me mua. Derisa pra e dashura e tij i tha po, domethënë bëri gjithë të organizim me njerëz, e njëri që zbriste, tjetri mbante pankarta thjesht për t'i thënë që a do të martohesh me mua. Ndërkohë që mund ta thosh të lehtë fare mo në një kafe, moj zemra ime, a do të martohesh me mua? Kaq. Kaq e thjesht është, pse duhet ndërlikuar kaq shumë? Jo, merr njerëz borxhandeje, merr kërkon dere, ku ta, e tmerrshme, e tmerrshme.

Ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Aldi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:57 minuta në këto momente, e kemi nisur që në orën 5, pra, udhtimin e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, pyetja për sot ka të bëjë me dashurinë. Sipas jush, është më mirë të të duan apo të duash? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Përshëndetje, mirë mëngjes, Andi.
4: Mirë mëngjes, Julieta, si je?
5: Një ditë të bukur, shumë mirë, jam fare relaksuar.
4: U ktheve apo vazhdon andej?
5: Jo, po vi deri në Tiranë, jam tërë i hedhur, do marr një shoqe nga Prenja, si që kam ftuar për pushime.
4: Sa mirë. Shumë.
5: Më vjen shoqja nga Prenja, si të kalojmë bashkë 10 ditë.
4: Shumë mirë. Edhe uroj që t'ja kaloni sa më mirë. Si ke vajtur këto ditë?
5: Shumë mirë, aq mirë sa.
4: Shiu ju ka prishur punë këtu ndryshimi i kohës apo s'e ke ndier fare?
5: Jo, këtu fare, nuk e di, në veli po jo një pakton.
4: Okej.
5: Jam mbashkër kot fresh. Jo. Çdo ditë në plazh, në det, në rrjo.
4: Gjëja më e mirë, bëhet qefi. Ludjeta, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e dashurisë.
5: Sipas
4: te më mirë të duan apo të duash?
5: Najsia ime është të më duan.
4: Mhm.
5: Po, jam më shumë, kështu që të më duar më tepër se sa i dua, unë personalisht.
4: Okej.
5: Okay. Dhe kam pas të fat në jetë, por në herë dhe mërzitesh asë dashuria e madhe, me tim shoq Ramet Liun e shkret, më shumë donte se sa do të thë shpretë, e kupton? Pastaj kthesh edhe në një kështu si sikur më bezdiste aq tepër me dashurinë e madhe që shpretë, më sikur më kontrollonte, sikur më xhelozonte, më bën me tepi, më kupton?
4: Mm-hmm.
5: Që zvoni jam që të më duan.
4: Okej. Okej.
5: Unë shumë dash. Po dua gjithmonë të më falin më shumë të tjerë.
4: Okej. Mirë. Mirë të përshëndes Julieta, kënaqësi që folëm edhe pushime të mbara. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Clint Çullakun me Mës Më Gjen dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi Zvicra ka bërë golin e dytë me ndojes apo e ka bërë, sapo ka filluar pjesa e dytë. Super, super Zvicra, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje Aldo, Spartak una kolonja.
0: Të përshëndet Spartak, e kam Andi.
1: E po mirë, s'ka djali shkronjës.
0: Po jo, si është si të them unë, o Sparnak. Nuk unë s'them Sparnak, unë s'them Spartak. E kupton? Nëse do që të thrasë Sparnak, flasim, nuk ka problem.
1: Jo, më mirë kështu.
0: Si?
1: Dish më se që pari, më mirë më thëri kështu.
0: Sparnak?
1: E, bravo.
0: Okay.
1: Edhe unë Aldo të të
0: pesë. Okay, Aldo dhe Sparnak, o shumë mirë. Si, kalove Sparnak?
1: Mirë, Aldo, mirë.
0: Punët mirë?
1: Mirë, mirë, Aldo.
0: Ftohta, shija, djela, çfarë bëhet andej?
1: Ja, freskët, sot do të kemi shi prapë në kolonë.
0: Kështu është thënë, a?
1: E por jemi më vitur se na iku Gjermani.
0: Cili Gjerman?
1: Po Gjermani fundit ore, skuatre...
0: I fundit i këtyre të për 24, 25-ën?
1: E, bravo!
0: Hajtë mëse nuk do bëjmë si do bëjmë, nuk s'është për të mërzitur. Atëherë, Spartak, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e dashurisë. Sipas teje, është më mirë të duan apo të duash?
1: Po të dyja bashkë njëjë.
0: Jo, nuk është një. Nuk është një. Ka shumë njerëz që japin shumë, nuk marrin mbrapsht. Ka shumë njerëz tjerë që marrin shumë dhe nuk japin.
1: Esa, unë me ndojtë që ajo e para.
0: Cila?
1: Të duash që e ke tjera të fjallë.
0: Të më thënë, me ndojtë që është më mirë që të duash apo të duan?
1: Të duan më mirë.
0: Të duan.
1: Bravo.
0: Okej. Mirë.
1: Qo Andi, përshëndesë son ilën nga Kasari.
0: E përshëndesim, kalof shmirë. Këna e si, qa. Mirë, do të dëgjoj me njerë Arabella me nga Arctic Monkeys dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këto momente 6:19 minuta.

Rikthehemi, rikthehemi në studio, do flasim për një eksperiment që është bërë. Ne dim, besoj keni parasysh gjithë të legendat urbane ose diskutimet që bëjmë me njëri tjetrin, që themi, kjo është makina e vjetër, kam një makinë vjetër të 93-shit, edhe është e sigurt, o vlla, është hekur komplet. Po jo, më është e sigurt, ajo mbahet. Po këto makinat e sotme, këto janë letra, janë kartoni. Jo, nuk, dhe është kjo legjenda që rrotullohet vërdall, që makinat e reja janë prej kartoni, makinat e vjetra janë hekur dhe të mbrojnë. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që me Chevrolet Blazer të vitit 2026 kanë bërë një eksperiment. Dhe kanë bërë eksperiment me Chevroletin e 30 vite përpara, që i bie 1996-s, dhe i kanë vënë ball për ball me njëra tjetrën, kok me kok. Dhe ka thënë, jepi gaz sa më shumë njërës palë, jepi gaz sa më shumë palës tjetër, dhe i kam përplasur. Kur kam bërë analizat, Chevroleti i 2026-ës, po të ishte shoferi brënda, sigurisht që kishim vënë kukula, nuk ishte lidhje me njërës, por po të ishte shoferi brënda, mund të kishte dhe një kërvishtet vogël, dhe një nxirjet vogël, po kaqë. Dhe imagjinoni, ishte kokë më kokë, përplasje shumë e fort. Ndërko, Chevroleti, shoferi Chevroleti të 96-ës, do të kishte shumë problem. Shumë problem, dëmet do të ishin shumë të rënda, fizike, gjithandej, dhe nuk e di se si do shkonte kjo punë. Kështu që kjo legjendë ratë, paktën për Chevroleti, nuk e di për tjerat, se s'dua të bëj ato mjeshtre njëshin, që shiko se mirëni këto, se këto janë kështu. Jo, për Chevroletin që e pasën bërë eksperimentin, na bie posh kjo që makinat të vjetra më lale janë më të mira se ato makinat e reja, që nuk i di. Prandaj do të flasim për para kohe.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio dhe do flasim shpejt e shpejt për ndeshjet që janë luajtur mbrëm edhe për ato që do luajn janë luajtur në mëngjes edhe që po luan tani ndërkohë Zvicra. Mbrëm është luajtur Spanja me Austrinë, një dominim total i Spanjës ndaj Austrisë, duke i Austria si një ekip kështu provincial. Ndërkohë Spanja mirë, shumë mirë. Mua më pëlqen zakonisht shumë ky sulmuesi i Spanjës, të vërtetën. Ky Oyarzabal, kam i përshtypjen që në kampionat ky duhet të ketë bërë shumë gola. Dhe mendoj që duhet të jetë më lart se sa Messi se këto, se kush janë golshënues të tjerë? Është Messi, është Mbappé, më duket? Mbappé. Më duhet ta shoh, por lojtar shumë i mirë. Lojtar ka një nuhatje të frikshme të golit. Nuk e kanë vënë. Shikon? Një sekond, pesë gola. Kam një përshtypje që duhet jetë diku i barabart ose më lart se sa këta, se s'duhet jetë vënë sa nga që luajti mbrëm. Ndërkohë, ndeshja tjetër e radhës pra që është luajtur sot në mëngjes ishte Portugali me Kroacinë, që e foli dhe Fatosi. Nga 0-1 për Kroacinë, Portugalia e ka kthyer rezultatin në 2-1 dhe e ka arritur që të kualifikohet. Ekipi Ballkanas është dalur këtu. Në fakt kur bëri gol në fillim fare më u bë qefi, thashë se po futet Kroacia me shumë qejf do ta prisja këtë gjë, por do bëja tifozik për Kroacinë të vërtetën. Ndërkohë që tani po luan Zvicra me Algjerin, është 2-0, vazhdon të jetë 2-0. Ka edhe 30 minuta lojë, është minuta 61, ndërkohë është fiks fare sa që kemi në ndeshjen tonë këtu në përku kështu. Ndërkohë që sot do të kemi ndeshjen e radhës që është Australia me Egjiptin në orën 20, në orën 8 të darkës pra. Ndeshja tjetër është Argentina me Kape Verde në orën 00, pra në 12 të natës, dhe në orën 3:30 minuta të mëngjesit është Kolumbi me Ghana. Këto janë ndeshjet që do të kemi sot dhe nesër në mëngjes. Nëse keni ndonjë rezultat mund të na e dërgoni, edhe nëse kapni patjetër që do ju qerasim me ndonjë këngë nga playlista jonë sigurisht.

0: Radio Club FM, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Përshëndetje Andi, mirëmëngjes, prapë jam Luli, nuk e di.
0: Mirëmëngjes Julieta. Si kalove? Ha, si po shkon? Si po shkon rruga?
1: Jam fare, kam hyrë autostradën e Lacit.
0: Ah, okay. Aty është mirë, ecet mirë.
1: Nuk ka trafik fare, jam shumë mirë. Tani të lutem, dua të përshëndesa të Spartakun, para folsi.
0: Po.
1: Dhe ti bëj një vërejtje ose këshill shoqërore që do të jetë më i kujdesshëm.
0: Pse?
1: Kur të thotë Ando ose Aldo, sepse kur kam lindur vajzën e parë Egla, nuk ja rregullonin. Dhe më thonin Egla. Po Egla unë di shumë që është më shumë i bukur Egla dhe unë e thon Egra. Unë pyetën e shoqes që isha me sot, sot Egla, si është Egla? Unë si ja përgjigje. Kto më shkundin mua, ndonin moj. Po flasim me ty. I thon unë s'kam Egla. Dhe sa arrit që më duket se po tallet. Dhe sa më thon Egra.
0: E kuptoj.
1: Edhe për vajzën e dytë. Kam jetu këtë varin bramit, edhe bërë është përmullën nga katra, gjënë të civile, vajta këtë njëshi, të duke El Fasanit.
0: Uh-huh.
1: Maksim bërë Iva, që Iva është e më shumë i bukur, është femra e pa që ka kërë zotin në tokë.
0: Uh-huh.
1: Jam bërë tym, nga Epa, jam bërë tym, e kështë mënë Eva, vajta me vratë, e kërë Jova.
0: Uh-huh.
1: Ku kupton?
0: E këti.
1: Ishim Spartakut, për një dhe që ti se vë, fjallat
0: jo, e vë. Jo, se bërë shaka Spartaku, sepse e kanuar okay, me shaka. Ishte shaka.
1: E kuptova, po shoqëror, e për këtë ty që ti je i veçantë.
0: Të falenderoj. Mirë Lulia, të përshëndesë dhe kënaqësi që dëgjuam edhe një herë rrugë të mbar.
1: E fundit.
0: Po, më thuaj.
1: E fundit. Ta marrësh gjithë bota. Jam dashuruar me zërin tënd, jam dashuruar me timbrin e veçantë që ke ti, me artikulimin e mrekullueshëm që ke ti dhe me një gjuhën që ti je. Nuk e di, je veçantë i përkryer.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit Julieta dhe të përshëndes. Kënaqësi. Ciao. Mirë, do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër. Sonila ka shkruar dhe thot, po lexojmë shpejt edhe të Sonilës. Atëherë Sonila thot, Andi, pyetja sot është edhe për emisionin që drejton ti. Ti ke plot fanca që dëshirojnë të dëgjojnë emisionin që drejton ti. Të gjithë të duam deri kur marrim pjesë në radion Club FM. Të gjithë të duam deri kur marrim pjesë. Pse çfarë ndodh kur merr pjesë Sonila, nuk më doni më? Oh, po kjo ishte shumë e rëndë. Okej. Mirë, do të dëgjojmë Fairy Tales nga Alexander Rybak dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimit TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për ku kështu ka shpejti?
5: Bërën për ku kështu, shef.
4: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes.
5: Seriozisht e kam, shef. Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për ku kështu ka shpejt?
5: Për ku kështu?
6: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me dashurin. Si pas jush, është më mirë të të duan, apo të duash? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal në këto minutat fundit, në këto 20 minutat e fundit që na kanë mbetur. Ndërkohë, dje ka ndodhur një ngjarje shumë interesante. Është kapur në Muriqan një shtetas francez që dështë të nxirrte nga Shqipëria, një shtetase tajlandeze. Dhe si dështë të nxirrte, se ne vërtet themi ne shqiptarët shpikim gjëra për të larguar, për të ashtu e futemi tek tek buljerët e këtyre të naftës, e ku nuk kemi hyrë, në për maune, në për poshtë gome, brënda gomës, brënda këtej, futu andej. Ndërkohë, kjo tajlandezja ishte futur tek valigja e këti francezit. Kë francezi kishte shkuar tek ufiri, me makinë, i qetë, kishte makja të valigjën brapa, dhe rrite... Filloj duke folur normalisht tek ufiri. Por bëri ca reagime të çuditshme që i bëri të dyshojnë policët e kufirit. Ata me njerë bën një kontrol dhe ç'të gjejnë brënda në valigje këtë zonjushën, pra tajlandeze. Deshte ta fuste në pjesën e Bashkimit Evropian, pa kaluar pra këto pjesën e doganave, këto gjërat. Ka thënë ai më se jam francezun, s'është problem fare se nuk më kontrollon njëri mua, un jam europian. Dhe ja tak europiani që kapet duke bërë dallavere. Domethënë pra, dalim tek përfundimi që jo të gjithë europianët vinë për të na europianizuar. Mund të nxjerrim të përfundim. Gjithsesi, ky nuk është se kjo, kam shpinën që është nisur me një qëllim shumë të mirë ky djali, se duke që ishte u mundua për mirë, ishte shkreti. Nëse gjithsesi nuk i eci edhe aq mbar kjo gjë. Tashi jam i sigurt që ai është brenda në polici, duke dhënë ato përgjigjet, por jo brenda në polici për protestën, por për tjera gjëra, për tajlandezen.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash. Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e vrapit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
3: Për ku kështu në radion kombëtare, Klab FM.
4: Ndërkohë na ka shkruar që parë Sonila thot do të duam gjithmonë thot, po e kisha për ty dhe për emisionin thot Sonila, shaka bra Sonila, mos e vrit mendjen. Ndërkohë Barda Tirana shkruan thot mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve pa përjashtim, pavarësisht se kë do shumë se kë do më shumë apo jo bash. Kjo ishte hyrja në temë, më bën të fluturoj kur kuptoj se më duan. Ndihem e lumtur dhe sigurisht mundohem që të bëj ta bëj tjetrin të kuptoj që e dua shumë. Është një ndjenjë e ndërsjellët, atyre që u shpreh me fjalë, sa shumë i dua janë fëmijët, të tjerë e kuptojnë vetë. Fundjavë të bukur, mos harroni datën 4. Kalofsh bukur, thot Barda Tiranë. Barda, të përshëndes, të uroj një fundjavë sa më të këndshme. Edi Lushin në ka sjell një video, një sekund. Sa bukur. Po, ku je këtu? Ka përshëndin që ke hyrë tek, sa po ke kaluar Vlorën, dhe ke hyrë tek... Mos e futa kot, nuk e di, nuk e pashta të tabelën. Nese do flasim shpejt e shpejt për një ngjarje. Nipi ka kishte mbledhur njëri për 5 vjet, kishte mbledhur diku tek një anglez, një 10.000 pound, deshte të blinte një shtëpi dhe tha po mbledh sa të mundem. Kur në një moment caktuar tha, ai e ka gjyshin 80 vjeçar. Dhe gjyshi i tij e kishte ëndër që të ndiqte ekipin e Anglisë në botëror. Se kishte ndjekur asnjëherë dhe duke qenë që mosha e gjyshit, e gjithë të gjëra, gjithë rrethanat, tha e martë mira, tha me gjithë shtëpinë do ta blej prap, do t'i bëj lekët, do t'u ta blej. Kështu që mori 10.000 pound, bleu biletat për në botëror edhe çoi vajti bashkë me gjyshin duke ndjekur ndeshjet e botërorit. Deri tani duhet ke kanë parë 4 ndeshje, janë akoma aty. Unë nuk e di, nuk pa ka zënë syri kur e kanë parë ndeshjen të vërtetën këtë nipin me gjyshin tek ajo turma e madhe, por po i pash do më kujtohet më njëherë, do them, "A këta të dy, a gjyshi me nipin që po shohin ndeshjet." Një super gest nga Nipi, do ketë një super kujtim nga gjyshi i tij 80 vjeçar.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do t'uroj gjithve të kaloni një të premte sa më të mbarë dhe një fundjavë të bukur. Ndërkohë pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me DJ Florin. Do jeni me ta deri në orën 10. Bashkë mbyllim këtu, do t'dëgjohemi të hënën në orën 5. Juroj të kaloni sa më bukur. Ciao. She's crazy like

0: luksoze, hotel me 5 syje dhe një port ekskluziv jahtësh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flej qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Ora 7. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
5: Mirëmëngjes.
6: Fresk,
5: hajde më fresk.
6: Si dje.
5: Po, mirë. Jo të merr.
6: Ndërkohë,
5: ka ardhur mesazh i parë. Mirëmëngjesi, miq, ju uroj shëndet, lek, pushime të mbara. Dua të dëgjoj një këngë nga Scorpions, Maybe I, Maybe You. Vjen preferenca muzikore nga Endriti.
7: Okej.
6: Okay. Mirëmëngjes.
5: Dita juaj sot është dita e preferencave muzikore. Mund të dërgoni çfarë të dëshironi. Ka disa këngë që të shtin vapën, ka disa këngë që të largojnë nga vapa, të freskojnë më tepër.
6: Tre korrik sot.
5: Ka qishte.
6: Tre korrik.
5: Mirëmëngjes, si jeni? Na tregoni.
6: Ka ky pesimizëm juve, nuk e di pse çdo lloj date, sa do edhe zero të jetë data, ju do thoni iku, erdhi.
8: Na zëruar jeta.
6: Shumë pesimist jeni bërë. Sa po ka filluar muaji?
5: Ne jemi ti do bësh yangun tani, megjithëse.
6: Sa po ka filluar muaji, na pret një verë nxehtë e bukur edhe shumë interesante përpara, kështu që shijojeni dhe merrni maksimumin. Mos i thoni më këto gjëra që ngjesh. Është e premte, kemi një fundjavë përpara. Atëherë sot është data 3 dhe jeta na thërret.
8: Po, shumë bukur. Edhe pse është pak vapë, ne do të jemi bashkë deri në orën 10 për të freskuar ditët tuaj ku do që ndodheni me preferencat muzikore që vinë prej jush. Në fakt, ka ardhur edhe një tjetër albani. Alban tjetër ky, jo ai i Astirit. Tupac, Mama Just a Little Girl. Ka kërkuar. Okay. Bukur, fillojmë pak me ndryshime, sa të shpërthejnë në italiano forsit.
5: Pikërisht ai është problemi që na përqendrohet një moment muzika vetëm tek italiana, kështu që
8: tani
5: si pak me.
8: Eske kuçon, e vërtet shqiptari mi ritëm.
5: Do shpirti ta dëgjosh.
8: Bukur, na tregoni pak çfarë po ndodh dhe kishin protesta dje përsëri,
5: prapë me përshkallëzimi.
8: Po.
5: Edhe para ditën, në fakt me disa ngjarje goxha të hidhura dhe goxha të shëmtuara në fakt, por dhe protesta më pas në pasdite kam përshtypjen kishte goxha pjesëmarrje. Kam përshtypjen para ditja ngarkoi goxha pjesëmarrjen e pasdites.
6: Ishte reagimi.
8: Shkove Sasha atje?
6: Po, isha atje në protest, ishte një protest masive, të them drejtën, edhe ishte shumë paqësore, ndryshe nga para ditja që nuk e di pse disa eksponentë të ndryshëm dalin edhe kryejnë disa akte që nuk janë shumë të hijshme, por edhe policia ju përgjigjet me të njëjtën mënyrë. Pas ditë protesta ishte shumë paqësore, shumë masive, thirrjet ishin ndër të tjera lironi çunat, edhe kjo nuk e di pse më emocionoi shumë.
8: Po sepse i arrestuan.
6: Ja, ishin të arrestuar, u ndal më pas në komisariatin aty te Minepeza numër sa është ajo?
5: Njëri
6: nga komisariatet e Tiranës dhe mu desh largohesh sepse ka njerëz që bënë emisionin mëngjesi dhe duhet të plotësojnë orën e gjumit.
8: Ja, si fandi Begollin.
6: Po është një emocion shumë i veçantë. Në fakt un fola para praktikisht me Andin nëse do vi në protestë që të bashkohemi së bashku dhe tha jo Sasha jam shumë i lodhur dhe nga mezi i protestës pasi kishte parë të gjitha storyt edhe të gjithë mbulimin mediatik tha dola sepse nuk më mbante më vendi dhe u bashkua me protestuesit rreth orës 22 të mbrëmjes.
8: Bukur, interesante.
5: Ndërkohë kanë ardhur plot mesazhe për sa i përket ditës sot preferencave muzikore, do t'i lexojmë që të gjitha
8: pas pak.
5: Do të kalojmë dëgjojmë Scorpions, Maybe I, Maybe You, vendosur nga Flori, preferenca muzikore për Endritin kanë përshtypën ishte.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe një herë gjithë.
1: DJ të regji të radiofonik, keni një aftësi të jashtëzakonshme për gjetur këngën e duhur në momentin e duhur. Për shembull, këtë këngë e gjetë fikst për tani, domethënë
2: e kërkuan fakt.
1: E kërkojnë ndriti. Po them që edhe herë të tjera, pa pavarësisht që e kërkojnë.
3: Ka gjetur këtë tjetrën.
1: Do e gjetë vetë këtë tjetrën. Po në përgjithësi është interesante si duhet të kapësh psikologjinë e grupit, të dëgjuesve ose të atmosferës dhe të vendosësh këngën e duhur në atë moment. Mua për shembull kërkohet një këngë, nuk më vjen një moment
2: se çfarë do dëgjohet, po.
1: Po ose për dëgjuar lere, po ka ikur fare ajo, e kemi diskutuar një herë me Gentin. S'po na dëgjohet më asnjë lloj muzike.
0: Jo, është është studiuar që
1: në
0: një farë moshe, pra deri në të 30-ta thon pak a shumë, ti e ke mbyllur ciklin e preferencave të reja muzikore, pra ti thua un jam më pëlqen
1: Scorpions,
0: më pëlqen Scorpions
1: dhe Pik. Dalojmë atë Britney
0: Spears. 5-6 bendet preferuara, zhanrat preferuar dhe kaq aty e mbyll. Pra, ajo është muzika që të ngacmon gjithkohës.
1: Taylor Swifti, imagjino sa kish.
0: Do të them, po ta kishte kapur, po ta kishte kapur Taylorit disi më të rinj, ndoshta do ishim
3: më fanca.
1: Ne kemi Britney të lutem.
0: Po që e, sigurisht, sepse ne jemi dora e Britney, kështu që.
1: Po mi Britney se Taylori, sigurisht, apo tani.
0: Ndikon ajo gjë, po ka, domethënë do të jetë goxha selektive muzika e re tek e cila ekspozohesh ditët e sotme në një moshë të caktuar që do të ngacmoj diçka.
1: Markeli ka shkruar, mirëmëngjes Matias, mirëmëngjes Evi. Sot dua një West Side Family. Beso më që jemi në këtë kohë protestash dhe kjo këngë është domethënë se fundjavë. Wow, për të gjithë.
0: Ndërkohë na ka nisur gjithashtu Markeli dhe një fotografi nga
1: autostrada.
0: Ka përshtypur ishesh Shqiponia autostrada pikërisht.
1: I ka mbaruar pushimet. Iku Flora mbaroi.
0: Ndërkohë vjen një mesazh gjerman. Mirëmëngjes klubi mëngjesit.
1: Fatosi nga Gjermania.
0: Me shoqërinë tuaj çdo mëngjes, dita dhe puna ime fillon shumë mirë. Ju përshëndes Shakira, FIFA 2026. Kë ka patur? Ka
1: tani
0: këtë
1: Sa po gëndova.
0: Super, shkojmë dëgjojmë pak muzikë mirë të përzgjedhur prej jush edhe rikthehemi pastaj për të filluar fuqishëm Fatosi Gjermani thot. Fuqishëm me gjërat e tjera.

0: Huawei e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptar.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirëmëngjes.
1: Jemi gati për një mendim dite, gati xhingla mingla, ta vendosim bak
2: të gjem. Kemi ditëlindje sot.
1: Fjalë të mençura, po, kemi ditëlindje sot. Sot na ka lindur në Trakorrik, ka lindur Franz Kafka 1883-shin, gati xhingla mingla.
2: Mendimi ditës.
1: Atëherë Franz Kafka thot, një libër duhet të jetë një sapatë për detin e ngrirë brenda nesh. Hmm. Ka disa shprehje në fakt që i ka shumë të ngjashme me këtë shprehje. E dyta për shembull shumë e ngjashme me këtë thotë, shumë libra janë si si disa dhoma të panjohura të kështjellës vetes tënde. Pra, si thua, ky libër hap disa dhoma,
2: por ai është një gjë që nuk e ke para akoma,
1: jo, nuk e ke njohur. Shumë libra janë si çelësat, ndjes harrova për këtë fjalën çelësa. Shumë libra janë si çelësat e dhomave të panjohura brenda vetes tënde. Pra, një libër të bën zbulosh veten më tepër. Pra, e njëjta gjë me detin, pra ti ke një det të ngrirë brenda, gjuaj me sapat që ta thyesh
2: disi. Ta thyesh dhe të dali vonë.
1: E vërtetë është që librat filozofikë që lëvrojnë libra shkrimtarë të ndryshëm qartësojnë shumë ide të cilat i ke përgjysmën në mendjen tënde, kështu që sa më shumë sa më
2: shumë qartësojnë, thua, ua, po edhe unë kështu e mendoj. Ua, kjo që nga kështu
3: gjen veten një histori.
1: Shumë për të psuar katarsis, për gjetur veten, për të analizuar disa gjëra.
2: Ka kohë
1: të
2: lexojmë.
1: Për të kuptuar sa na mungon tani. Podcast-e mos sa duash tani i dëgjon edhe i bukset. Alo, po, po.
3: Qyr që i kemi podcast edhe ne që jemi për makinën e për lëvizje një herë, po, është mirë. Por prapa ajo
2: nuk ta jep knejsinë asgjë si si libri
3: është edhe gjë domethënë.
2: Edhe përqendrimi nuk ta jep asgjë si leximi në letër, edhe këto që dëgjohen nuk është se janë njësoj.
3: Mirë, na shkruani 069 20 70 222, sa i përket edhe trafikut, duam të dim si po shkon, se sigurisht keni marr makinat për të nisur për në jug.
1: Kemi marr një farë qetësimi në fakt të këtyre ditëve të fundit për sa i përket trafikut.
2: Kam mbaruar shkolla,
1: kam mbaruar kopshtet, fëmijët për shembull janë i shikojnë për lagje tani, nuk janë.
3: Po ka shumë trafik gjatë ditës në Tiranë,
1: po edhe kjo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, sepse me sa duket edhe shumë familje janë nisur.
3: Është faza më e mirë e parkimit.
1: Shijojeni. Fix gjen.
3: Parkim kudo.
1: Gjen çuditërisht parkime dhe dy vende bosh njëri pas tjetrit. Edhe arrin që të parkosh do ecë para.
2: Letësisht.
1: Pastaj thonë ja prit alergjik më brapa.
3: Edhe të kuq policia, edhe nuk të thotë gjë policia.
1: Jo, policia thotë gjë.
3: Po tani policia këtë punë ka, e kupton. Edhe kur s'ka gjë për të thënë thotë policia, por është ajo pjesa e parkimit. Mirë, na tregoni çfarë doni të dëgjoni, dita preferencave muzikore sapo ka nisur. 069 20 70 222. Falenderojmë Enatë de Hospital Go Tech Electronics dhe Magniflex.
1: Faleminderit.
3: Që mundson programin ton, shkoj me Waka Waka Shakira.

0: Gjithë si mirëmëngjes gjithë
1: gjithëve. Shakira thotë This Time for Africa, por kjo këngë i përket këtij kampionati mendoj, sepse jo, vendet vendet afrikane këtë vit kanë bërë shumë ndryshime, kanë nxjerr kokën vërtet ashtu siç duhet, edhe bëhet shumë qefi. Ja, e kanë ndier
2: me disa vite vones, po pse jo, e ka manifestuar Shakira.
1: Tiena humbi Austria kundër Spanjës.
0: Por humbi këtyre, humbi këtyre.
2: Por tani Austria këta gjeti.
1: Po Zvicra ishte sot në mëngjes me Xhakën që shënoi gol, nuk e di sa ka shkuar, nuk e kapa deri. Po
0: janë edhe çike, janë edhe çik ndeshje nokturne tani se çështja e orareve.
1: Do ta kurzova, unë ishte Zvicra me Algjerin duke luajtur. Imagjino Algjeria të dalë tani 3-0. Nuk e di, nuk e di,
0: duhet të ishte interesante të kishte
3: 2-0.
0: Okej, super. 2-0. Do ishte shumë interesante në fakt që të kishim një lloj rokade, një lloj ndryshimi të rezultateve në këtë botë. Ishte goxha interesante.
1: I kanë emrat
0: më të mëdha ata ultra tifozët e skuadrave të mëdha siç kanë qenë çdo vit, por pse jo, mund të ishte interesante që shikonin.
2: Gjithçka duhet të ndryshojë, të ketë rokade dhe të ketë njerëz frymë dhe energji të reja,
0: sepse njerëzit
1: mbajnë atë emrin e vet. Edhe mos e kam emër unë, se jam këtu, po jo, nuk është.
2: Duhet të punosh për atë emrin, jo.
1: Edhe kur të punosh, vjen një ditë që duhet ta lëshosh stafetën
0: tënde. Kur të kthehemi do të kalojmë tek buletini meteorologjik me Sashën, rikthehemi pas një bloku të shkurtër publicitar dhe muzikës të mirë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. GoTech Electronics shëron sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Prej 30 vitesh Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 sti.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS-i nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
6: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
7: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.

0: Kjo është originalja.
1: Seriozisht?
0: Yes. Sample-i është marrë pikërisht nga kjo.
1: E kam paguar, bëtë.
0: Pse po.
1: Është originalja?
0: Kjo është originalja, Joe Cocker.
1: Shë shi. Wow. Që nga një sonë. Wow,
0: është marrë.

0: de Tupac Ndonjëherë. Sa do të ka diskutime me Live and Die in LA, e shihim edhe pak.
1: Më pëlqen edhe ky variant.
0: Woman to Woman.
1: Ka një swing brenda, ka një tërheqje tjetër.
0: Bukur. Bravo. 069 20 70 222 numrioni për hershëm i telefonit ku ju mund t'qani hallet,
1: na bëni
0: zili me një fotografi nga plazhi, nga Drimadhes, nga kudo që ndodheni.
1: Kemi nga bulevardi i ri, kemi një rrimi bukur zati ka ngjesë aty në trafik, trafik jo në semafor, edhe po na dëgjon neve mi mëngjesi rrimi.
0: Ka bulevardi i ri në fakt ka disa semafor komplet absurd që nuk kanë sens fare.
1: Një sekond njëri 40 minuta tjetër.
0: Ska as milingona që kalojnë përpara teje, nuk ka njerëz as një rrugicë.
1: Shumë e vërtetë.
0: Janë ja 2-3 domethënë.
2: Në Republikën se her pas here kemi gjetur një veshje na ka dëgjuar.
0: Po. Sepse nuk është se është ndonjë zonë që ka një trafik të rënduar dhe këto semafor po e bllokojnë. Ndoshta janë bërë për momentin kur të hapet bulevardi plotësisht, po që për momentin janë realisht absurd.
2: Janë disa semafor në kryeqytet në fakt që për shembull gjatë orëve të mbrëmjes dalin jashtë funksionit edhe bëjnë portokalli dhe ti mund të kalosh.
1: Që mos të vëmë sa
2: shumë e mirë është ajo në fakt edhe mund të përdorin të njëjtën metodë. Ta inxhinierët e dinë këtë gjë
1: me semaforët, po me aksin rrugor, po merru me motin.
2: Me motin jam marr.
0: Me motin jam marr.
2: Atë shërbimi meteorologjik shqiptar, i cili na lajmëron se ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Po. Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira kryesisht në orët e mesditës dhe pasdite, ndërkohë që pas këtyre orëve moti do të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Do të kemi rreshje shiu me intensitet kryesisht të ulët në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vijën bregdetare sepse nuk mund të bjerë shi në fundjavë në bregdet dhe prej orëve të mesditës deri në orët e pasdites. Çfarë është kjo gjendje?
0: Korbi. Është flamingo i dashuruar me korbin,
3: do të rrufem gjendje.
0: Edhe ajo mund të jetë.
2: Por gjatë releve malore në lindje dhe juglindje, rreshje do të jetë në formën e shtrëngatave afatshkurtra, shoqëruar edhe me shkarkesa elektrike dhe lokalisht edhe breshër.
1: Po breshin sa
2: bonti. Gjatë orëve të mesditës kemi shi. Era do të frymë drejtim kryesor nga Verilindja dhe Veri Perëndimi me shpejtësi mesatare 12 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të Adriatikut dhe Jonit të kemi dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që lajmi më i mirë janë temperaturat, të cilat nuk kanë ndërmend televizin. Nga këto vlera 16 gradë Celsius është më e ulta e shënuar kryesisht në Peshkopi dhe Baramcur dhe 36 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Berat dhe Elbasan.
0: Berat se patë fat.
1: Klodiani na përshëndet nga Radhima.
0: Afër
1: detit. Bukur, shumë.
0: Kam pasur mesazhe, do t'i lexojmë që të gjitha pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
0: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
9: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
10: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
11: Mirëmëngjes. Preferenca muzikore Elidoni nga Vlora. Mirëmëngjes, po kam mundësi të doja të dëgjoj këngën Maska e Madhështisë nga Eugen Bushpepa.
12: Sigurisht.
11: Dedikim për ata që u qelluan me vezë djethët, fundjavë të këndshme.
13: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër. Mirëmëngjes nga Ani. Mirëmëngjes klubi, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur. Për ju edhe dëgjuesit Heart of Steel nga Manowar, nëse do të mundesh të thot Ani, okay. Ani dhe unë me ty jam, por nuk besoj që ndodhet në playlistat tona. Gjithsesi do të
11: luajmë.
13: do të luajmë muzikë të mirë. Kemi më pas një Bob Marley nga Ponja, Get Up Stand Up, fundjavë të mbarë, thot Ponja.
11: Kemi Dorianin, Regulate nga Warren G, vjen nga I Keep Forgetting, thot Every Time You're Near, Michael McDonald.
13: Warren G, Tap Dog, Patrol in the Streets. Shumë interesante në fakt. Kanë qenë disa këngë të cilat realisht na kanë formuzuar, ose ndoshta dëgjoheshin, se s'kishim të tjera, dëgjoheshin 8000 herë në ditë
11: dhe ne
13: kujtojmë se ajo ishte vetëm muzikë ekzistonte.
11: Gjithsesi,
13: sepse kanë qenë një lloj tradite që e njëjta kaset qarkullonte tek gjitha familjet, që kishte një lloj përzierje midis Domenico Modugnos, Celentano, Modern Talking, Scorpions,
12: Pet
13: Shop Boys, qarkullonte të gjitha familjet.
11: Ato ishin, ja, kështu është edhe emisioni i Unisë Premtës. Nga Celentano tek Modern Talking. Dhe pastaj dëgjojmë Ogën Bushpepo, në kupton?
13: Ndërkohë, ne do të kalojmë tek edicioni informativ Mesazhën. Pas pak do të dëgjojmë muzikë të mirë. Vazhdoni dërgoni preferencat tuaja, sot është dita juaj.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
2: Po shushtë që, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë. Për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës. Për të përjetuar pastrimin si një lojë. Për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të

0: hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
0: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Ora 8.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Mira, qytetarë kanë vijuar marshimin në rrugët e Tiranës pas protestës së zhvilluar disa orë përpara kryeministrisë, ku kërkua siç do ditë dorëheqja e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij. Pas përfundimit të tubimit, vargu i protestuesve është drejtuar drejt komisariatit numër 3, ku prej paradites së dieshme mbahen 10 qytetarë të shoqëruar. Protestuesit kanë vijuar me thirrjet për lirimin e tyre deri në orët e para të mëngjesit, ndërkohë që sot protesta e radhës është paralajmëruar sërish në orën 19:00. IKMT do të ndërhyjë në orët e paradites së sotme në Bregdetin e Jalës, ku po shemben disa struktura me konstruksion të lehtë prej druri, të ngritura pa leje përgjatë vijës bregdetare. Objekti i aksionit janë biçbare dhe ndërtimet e tjera provizore, të cilat përveçse rezultojnë pa leje, kanë dalë edhe jashtë hapësirës së përcaktuar nga bashkia. Në terren ndodhen dhe forcat e policisë së Himarës, të cilat po mbështesin zhvillimin e operacionit. Në gjykatën administrative do zhvillohet sot seanca e radhës gjyqësore mes prokurorit të posaçëm Olz Dado dhe kryebashkiakut të Tiranës Erjon Beliaj. Seanca e fundit u shty për t'u dhënë kohë palëve që të njihen me kërkesën e shoqatës Asociacioni Kombëtar i Medias dhe Drejtësisë, që kërkon të përfshihet në gjykim. Në ndeshjet e luajtura dje në fazën e 1/16 të botërorit 2026, Spanja siguroi një kualifikim bindës pas fitores 3-0 ndaj Austrisë, duke dominuar takimin nga fillimi në fund. Po ashtu Portugalia mposhti Kroacinë me rezultatin 2-1 në një sfidë të luftuar, ndërsa Zvicra fitoi 2-0 ndaj Algjerisë, duke prerë biletën për në raundin e 1/8. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Studiava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Regulators, we regulate any stealing of his property, we're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Thot mirëmëngjes i klubit, nëse ka mundësi Muse Uprising, një nga këngët në repertorin e grupit të me anit 11 vjeçar, dje në koncert flak fare thotë dhe na ka nisur
1: që ka talent gjithashtu në bateri, po.
0: Gjithashtu fotografi nga loja e djalit, i mrekullueshëm, bravo qofsh.
1: Kemi Samirin, mirëmëngjes i grupit Shrupi, fundjavë sa më të mbar dhe të këndshme. Ju përshëndes me POD, Youth of the Nation. No, ose Audio Slave, Show Me How to Live. Faleminderit Samiri.
0: Okej. Ndërkohë ka ardhur momenti që të luajmë pak sepse Sashenka ka parë diko dje
1: në për protesta, në për
2: gjëra. Param.
1: Sasha,
0: ti ke parë
2: një
0: burr.
2: Një burr kam parë.
0: Burr artist.
2: Artist.
0: Artist këngëtar.
2: Jo.
3: Ky është aktor.
2: Jo.
1: Është shkrimtar.
2: Po, edhe.
0: Edhe shkrimtar.
1: Edhe shkrimtar, edhe gazetar.
2: Po.
0: Edhe përkthen ky, ëh?
2: Edhe përkthen ka bërë, ka bërë shumë gjëra.
0: Ka
1: asë artist.
2: Po pse është shkrimtar, nuk janë artist?
1: Dakor, ti apo ngatrohemi pak këtu.
2: Jo, ngatrohemi këtu se shkrimtarët mendojnë që janë, jo, nuk është ARL. Kush është ARL?
1: Albatros Rexhaj.
3: Albatrosi.
2: Jo.
0: Mos është, atëherë ky shkrimtar është edhe përkthys, është me është Kaçurrels.
2: Jo, jo.
0: Nuk është Kaçurrels.
3: Ky është shqiptar apo kosovar?
2: Shqiptar. Shqiptari i Shqipërisë dhe shqiptari i Kosovës.
1: Po, Flori.
2: RA, jo, nuk është RA.
1: F L.
2: Jo.
0: Ky është i famshëm për romane.
2: FL? Po, FL-ja.
0: FL-ja.
1: FL-ja e do Firenze,
3: di ti Sasha?
2: FL, po jo, unë nga trova me bën, po, nuk e di, kam një disleksi të theksuar.
1: Po, të thoja FL, për shumë do
2: gjë, po. A pikër ishë prandaj u
0: stela. 069-2722, numri unë i për leshëm telefonit.
2: Shumë inteligent, shumë intelektual si person.
1: Ishte dje në protest?
2: Është gjdo dit në protest, madi është në marshimin kryesor me flamingot në dorë që bën
0: edhe me kapelen e ti karakteristike
2: të kashtës.
0: Bukur, bukur, kaloni tani. 069-2722 numri joni për hershëm i telefonit. Do të shkëputemi dëgjojmë Lunën si pjesë e preferencave tuaja dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me fituesin.

0: Sa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Far, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse koshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
3: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
4: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pishine fantastike. Edhe dhomat ishi luks farisë.
5: Edhe kjo filxhan ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shikoj sa e bukur po këto lugët.
4: Qa lugës boj, si qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Lugës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zëvranoj dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbi kalimit të Flakës.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoi e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Atëherë kemi një fitues për sa i përket quizit personazhit. Personazhi misterios ishte Fatos Lubonja. Dhe ndërkohë më i shpejti, më i shkathi ose më i shpejta, më i shkatha nuk arrita përcaktuar Kristi. Kristi me numrin e telefonit 255 e dashur ose i dashur Kristi ke fituar
1: Vajz,
0: ke fituar kupon nga Euro 1 plus Monsheri, kupon të mrekullueshëm për të mobiluar çdo aspekt shtëpisë me Euro 1-sh, mund të kesh për kuzhinën, për fëmijët, për dhomën e fëmijëve, për dhomën e gjumit, të gjithë shtëpinë i gjen dhe atje pa diskutim blen diçka dhe nuk të rri dora të blesh edhe disa gjëra të tjera.
1: Dhe pastaj pi një kafe tek Monsheri aty ku në fakt çdo shije është i jashtëzakonshme, qoftë edhe për ëmbëlsirat të shtëpisë që bëhen.
0: Ndërkohë do bëjmë një listë në fakt çuna goca për sa i përket temperaturave, meqense jemi në këtë valën e të nxehtit. Temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë janë 20 vende, unë nuk do i lexoj që të 20, do i lexoj vetëm top 10-in. Atëherë, në 2010-ën në Jeddah, në Arabinë Saudite janë regjistruar 52 gradë, imagjino. 52 gradë. Janë temperaturat më të larta të regjistruara në historinë e njerëzimit ndonjëherë. Më pas kemi në Emiratet e Bashkuara Arabe kemi 52.1. Vazhdon playlista më pas në Kin në vitin 2023, në Turpan 52.2 gradë Celsius. Më pas kemi në Pakistan në Turbat 53.7 gradë Celsius. Rritet playlista, më pas kemi në Ahvaz në Iran në 2017. 53.7 gradë Celsius. Më pas kemi në Irak në Basra në 2016 53.9 gradë Celsius. Më pas kemi në Kuwait në Mitrbah 54 gradë Celsius. Më pas kemi në Izrael në 1942-shin 54 gradë Celsius. Më pas rritet lista, kemi në Tunizi në 1931-shin në Kebili mendohet 55 gradë Celsius dhe në krye të playlistave në Valley of Death, në luginën e vdekjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka se si të ketë një emër tjetër, në 1913-ën janë regjistruar 56.7 gradë Celsius në këtë shkretëtir, në këtë lugin vdekje, kështu që Imagjino. Sipas kësaj statistike, në fakt kanë qenë temperatura si thua sa më shumë, sa më tepër vite kanë kaluar. Nuk është se janë temperaturat aq keq saç mund të kenë qenë, sepse këto regjistrime nuk po i shohim më.
1: Unë sa kam jetuar në Greqi, në Athinë, un kam kapur 45. Edhe më kujtoi mami im dje që një herë tha jam kthyer në shtëpi dhe kam gjetë qirin të vërtet që kishin marrë
0: drejtim
1: kështu. Po, për poshtë. Edhe ishte 45 e u bënte prap ajo veza në beton,
0: domethënë. Pra diskutet.
1: Po nuk më kujtohet kemi vuajtur kaq shumë.
0: Do sa fëmijë, që qen fëmijë, hidratimi funksiononte derisa.
1: Jo, mami ishte fëmijë, po atë po thoshte
0: që mami e ndjen ti se mban.
1: Do shta nga që gjithë viti në Greqi është i nxehtë. Edhe kur thjesht ngrihet pak, po 45 kemi kapur.
0: Shumë temperatura të larta. Ndërkohë vazhdojnë video të ndryshme. Sot në mëngjes pash një video që qarkullonte në tip supermarkete elektronike në Francë.
1: Kishte shkrirë televizor.
0: Lufta për të marrë një kondicioner nga këto të lëvizshmit, jo nga këto që mund ta vendosësh në mur. Po, një lloj kondicioneri nga këto që i fut një lloj depozite me ujë mbrapa. Pra janë nga këto portable që mund t'i lëvizësh. Po nuk shkojnë këta te Gotek Electronics. Po nuk e di këta që s'ka Gotek Electronics atje 2-3.
1: Jo, po Shqipëria kështu po.
0: Po, hapra.
1: Kemi lezën, kemi edhe ne çmiratona.
0: Ora nuk ta fusin në Bashkimin Evropian nga Zilia more, se thon ja do bëjmë edhe ne mirë si këta.
1: Për të parë ndeshjet.
0: Këtë fresk, këtë te projektor.
1: Po çaflet.
0: Po nuk do projektor se nuk të pëlqen imazhi. Televizor. Si do?
1: Ose se është televizor në telefon. Disa ka atje.
0: Si do duash, si do duash. Më mirë është këtu ore. Ore këtu në Shqipëri, jo atje te ju.
1: Këtu. Ktheu në Shqipëri. Mirë, dëgjoj muzikë të mirë të përzgjedhur për ju, rikthehemi pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. GoTech Electronics shëron sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.
1: Ora 8:30 minuta.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: qëndrën trektare Tag. Si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
5: Do bëj një do ju bëj të qeshni tani. Shumë gjuhë të botës.
6: Të sfidojmë.
5: Atëre, a e dini ju si qeshet online tashmë në disa vendet e botës,
7: si qeshet online,
5: si qeshet online? Jo vetëm me emoji, me fjalë, me fjalë. Atëre. Kemi han ha ha klasike, qesh amerikane, themi. Në Brazil shkruhet k k k k k.
7: Vetëm me k.
6: Po,
5: kuptoj.
6: Është kjo.
5: Si ka përgjigje.
6: Çfarë të thënë?
5: Është kjo. Në Spanjë është prap ha ha ha, po shkruhet me ja. Ja ja ja.
7: Ja
5: po
7: lezohet.
5: Në Norvegji është oja me devizën në mes, që është.
6: Kështu bëjnë norvegjezët sa herë shënojnë gol.
5: Është pak si ë.
6: Okej.
5: Kemi Greqin, ksa ksa ksa. E cila shkruhet ksa. Po h-ja, x-i në greqisht është h. Prandaj është
6: okay.
5: Ah, okay, pra është që lexon
8: ha. Sak sak sak.
5: Sak sak sak po. Franca.
7: Ma kom.
5: Në Korenë e Jugut. F f f f.
6: Mirë, pas kanë çik.
7: A më jeni tani mos u dall
5: me gjëra këto.
6: Unë gjithë është i tillë pra që si thot Flori, e ruaj.
5: Në Japoni shkruhet W. V v v v v w w w w w w w w w w w w w w
6: w
5: w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
6: w w w w w w w w w w w
5: w w w w w
6: w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
5: w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w Tajlandës, e cila është 5-5-5-5. Dhe si pas komenteve që po lexoja, pesa është fonetikisht ngjanë me ha-ha-han.
6: Kur thonë
5: ato pes, është kur thonë ha. E kupton?
6: Edhe që mund janë me numrin.
5: Nëse më shkruajt në 5555, po, edhe shkruajm 5555.
6: Shumë mirë.
5: Po, si do donit ju të qeshni
6: ti? Jo mirë, me ha ha ha.
5: Sa sa ja ishte më bukur.
6: Interesante, ishte
7: më pak. Në Indonezinë do të qeshni.
6: Me pak xaxhiqi brenda, po.
5: Me 5555.
7: Jo, 5555 ishte Tajlanda, apo jo?
5: Po ishte Indonezia? Fufufuja.
6: Vazhdo me tutje, vazhdo me tutje. Jemi gati grupi për një censur?
5: Gati.
6: Gati censura ditës së sotme. Luajmë për dy bileta nga Zucchero për koncertin e datës 21 korrik. 1, 2, 3, opa!
9: Por kjo është gazetaria. Kjo është njeriu që mbajnë qëndrim.
10: Po pra, jam dakord.
6: Edhe njerë, përqëndro.
9: Por kjo është gazetaria. Kjo është njeriu që mbajnë qëndrim.
10: Po pra, jam dakord. Kjo
6: është se ty të kemi të fushës bashkë me Evin. Hajde njerë, qëfar gazetaria është kjo? Kam
7: përse e qëlloj, o gendim.
6: E qëlloj, në, pa, që me të parë, në.
7: Sigurisht.
6: A thua?
7: Si Evi ato të
6: digoj misterios. Me që se kema rogën, dhe fëm bastë rogën bashkë.
7: Hajde, të rogën?
6: Ja, upre, upre.
7: Ne kemë suar këto bastë.
6: Nga më e mira, nga më e mira. Gati, një të tre.
9: Por kjo është gazetaria. Kjo është njeriu që mbajnë qëndrim.
10: Po pra, jam dakord.
6: 0-6-19-20-7-10-22-2. Sot është pra luajmë për dy bileta për koncertin e mrekullueshëm të Zucchero's në datë 21 korrik, kështu që Florin, nëse do mundesh na vendosësh. Jo, në fakt Lore, ka një Metallica Flori dhe meqense e diskutuam pak mbrapa mikrofonit, Metallicat në fakt janë në tur tashmë dhe kanë kaluar këthi nga Milano, kanë kaluar kudo në për Evropë, kanë dhuruar deri tani, mund të shtohet, kanë dhuruar $100,000 për dëmet e shkaktuara nga tërmeti dhe për ndihmën që ka nevojë Venezuela për
5: bravo qoftë.
6: Mund t'japim edhe më shumë, normalisht,
5: po që.
6: Më mirë se sa fare, se sa grupe të tjera që s'kan dhënë fare.
5: Ndërkohë kemi Denisin që thotë në Izrael është e qeshura.
6: Okej.
5: Edhe janë disa këna në rresht. Bukur, na tregoni nëse njihni të qeshurat online si shkruan, sa do isha shumë interesuar të dija në botë çfarë ndodh.
6: Ndërkohë vjen mesazhi fundit, të mirëmëngjesit klubista, kalofshi bukur fundjavën e parë të korrikut. Sot po kërkoj këngën Think nga Arieta Franklin. Faleminderit, dashur.
5: Think. Bukur.
6: Ikim të gjejmë muzikë.

0: Por ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi. Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe?
6: Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.al.

0: emocion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: 490 lek deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësi është kursim.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic GoTech Electronics dhe Maniflex.
8: Mirë mëngjes. Mirë mëngjes.
9: Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Atëherë çuna goca kemi shumë alternativa në lidhje me kuicin e censurës që e luajtëm pak më parë, por ende nuk kemi një përgjigje saktë. Atëherë vjen një mesazh nga, nuk e di nga kush ta vjen, por gjithsesi, mirë mëngjes i klubi gazetari investigative, thotë dikush. Jo, nuk është gazetaria e duhur, gazetari e lirë, gazetari dinjitoze, gazetari e pastër.
8: Jo.
9: Gazetari, thotë dikush tjetër. Jo. Prince kemi edhe mesazhe klasike, gazetaria e duhur, gazetaria e posaçme, gazetaria e egër. Jo, gati ta dëgjojmë edhe një herë, 1 2 3, opa.
10: Por kjo është gazetaria. Kjo është njeriu që mban qendrim.
9: Po pra, jam dakord. 0-6-19-20-70-222. E përmendëm pak më parë, luajmë me gazetaria e egër. Jo, gati ta dëgjojmë edhe një herë, 1 2 3, opa.
10: Por kjo është gazetaria. Kjo është njeriu që mban qendrim.
9: Po pra, jam dakord. 0-6

0: nuk është gazetari e bukur. Kemi edhe e sakt mm-hmm. thot dikush, jo.
1: Po derisa të mendoheni, shkoni pak te Gotek Electronics për të parë ofertat më të fundit që kanë rezervuar për ju. E kemi thënë televizor Philips, projektor, të gjitha këto që janë maksimalisht në high definition, mund të gjeni të gjitha në Gotek Electronics dhe mos harroni të vizitoni dhe faqen e tyre online edhe në Instagram për të parë orë dhe kondicionerë.
0: Absolutisht. Gjitha teknologjitë mundshme i keni aty. Aktive thot Ina përse i përket sensorës. Jo, Ina, jo, sakt, prap vjen dikush tjetër. Jo. E sakt. Jo, nuk e kemi akoma. Ta dëgjojmë Flori hera fundit më parë.
2: Një, por dhe tre. Kjo është gazetaria. Kjo është njeriu që mban qendrim.
3: Po pra, jam dakord.
0: Ende nuk është gjetur. Ende nuk është gjetur. 069 20 70 222. Shkojmë dëgjojmë pak muzikë të mirë edhe rikthehemi pas pak.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje.

0: Panele dielore dhe hidraulike si Vajland, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin... Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
5: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
4: Qa lugësh boj, qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita një.
6: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
7: Ora 9.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Mira, qytetarë kanë vjuar marshimin në rrugët e Tiranës pas protestës së zhvilluar për disa orë përpara kryeministrisë, ku kërkua siç do ditë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Pas përfundimit të tubimit, vargu i protestuesve është drejtuar drejt komisariatit nr. 3, ku prej paradites së djeshme mbahen mbi 10 qytetarë të shoqëruar. Protestuesit kanë vjuar me thirrje për lirimin e tyre deri në orët e para të mëngjesit, ndërkohë që sot protesta e radhës është paralajmëruar sërish në orën 19:00. IKMT do të ndërhyjë orët e pasdites së sotme në Bregdetin e Jalës, ku po shembin disa struktura me konstruksion të lehtë druri të ngritura pa leje përgjatë vijës bregdetare. Objekti i aksionit janë biçbare dhe ndërtime të tjera provizore, të cilat përveç se rezultojnë pa leje, kanë dalë dhe jashtë hapësirës së përcaktuar nga bashkia për ushtrimin e aktivitetit. Në gjykatën administrative do zhvillohet sot seanca e radhës gjyqësore mes prokurorit të posaçëm Olz Dado dhe kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Seanca e fundit u shty për të dhënë kopalve të njihen me kërkesën e shoqatës së Asociacionit Kombëtar të Medias dhe Drejtësisë. Në ndeshjet e luajtura dje në fazën e 1/16 të botërorit 2026, Spanja siguroi një kualifikim bindës pas fitores 3-0 ndaj Austrisë, duke dominuar takimin nga fillimi deri në fund. Po ashtu Portugalia mposhti Kroacinë me rezultatin 2-1 në një sfidë të luftuar, ndërsa Zvicra fitoi 2-0 ndaj Algjerisë, duke prerë biletën për në raundin e 1/8 të finales. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
12: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
11: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
12: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes. Kam qenë alternativat për sa i përket censurës, por ende nuk kemi një të saktë. Dikush thot gazetari aktive.
1: Jo.
0: Serioze.
1: Jo.
0: Gazetari klikimesh.
1: Jo, pra jo.
0: Clickbait thot dikush tjetër. Gazetari historike. Gazetari partizane. Kemi një mesazh zanor nga Sefer. Mirëmëngjes Sefer.
1: Mirëmëngjes Sefer.
0: Mirëfield, jo, mund të ishte, por jo. Cilësore. Dikush tjetër thot Bledmane, po, është Bledmane, është Bledmane që thot fjalim, por nuk duhet gjetur personazhi, duhet gjetur ajo që ne kemi censuruar, kështu që për gjithë ju që nuk e keni dëgjuar, gati 1 2 3, opa.
2: Por kjo është gazetaria. Ky është njeriu që mban qendrim.
3: Po pra, jam dakord.
0: Dori thot gazetaria e njëanshme, gazetaria që duam, gazetaria e përgjegjshme. Kemi një mesazh tjetër zanor, 1 2 3, opa.
4: Mirëmëngjes, grupi mos është e bukur.
0: E bukur, jo, nuk është e bukur. Kemi një mesazh tjetër. 1 2 3. Prit. Jo. Ako, një sekund.
5: Gazetari reflektuese.
0: Jo, nuk është gazetari reflektuese. Gati edhe një alternativë tjetër.
5: Mos është gazetaria e pisët.
0: E pisët, jo, ja, mund të ishte pisët, por jo. Alternativa tjetër, mirëmëngjesi, mos është gazetari e ndyrë. Jo. Gazetari reale, thot Rosela. Mirëmëngjes Rosel. Gazetaria thashëthemeve, kemi një alternativë tjetër. Jo, ende nuk është gjetur. Të japim shkojnë e parë çuna goca, meqense dhe
6: po i shkojmë.
0: Po i shkojmë drejt fundit të rrugtimit për ditën e sotme. Kështu që ta dëgjojmë edhe një herë.
2: Por kjo është gazetaria. Ky është njeriu që mban qendrim.
3: Po pra, jam dakord.
0: Atë shkronja me cilën fillon është shkronja B.
1: B.
0: B
1: si babai,
0: si bashkimi, si
1: B si burri,
0: B si
6: Jondja,
0: B si Bedriu,
1: B si buka,
0: B si aty që mundi mësh
1: asha. B si byreku,
0: B si
1: banane, B si ballokume.
0: Nuk e di, bastard thot dikush, jo. Nuk është gazetari bastard. 0-6-19-20-70-222.
1: Okej.
0: Ndërkohë ne çështjen e trafikut e kemi kaluar vazhdimisht
1: të flasim diçka për punën. Punën, katër tipet e personaliteteve që mund të gjeni në punë. E keni parasysh për shkakun kur jeni në punë edhe
0: thuk. Po katër veta jemi ne këtu.
1: Mund të kategorizojmë. Po paska, domethënë vërtet kategori të caktuara sepse ka të bëjë edhe kimia që luan një rol të madh në marrëdhëniet e punës, në suksesin dhe në karrierën së cilit. Po sa a do shkonit me një koleg varet gjithashtu nga personaliteti që ka. Tani, si më poshtë, janë katër tiparet që kryesorë që gjeni për shkakun. Pionerët nxisin energjinë dhe imagjinatën, janë praktik, spontan dhe të përshtatshëm. Uh-huh. Janë mendimtar krijues dhe besojnë se rreziqet e mëdha sjellin gjëra të mëdha. Uh-huh. Ai, filloni
0: se
1: mendoni.
0: Kemi, nuk e kemi një të tillë, po vazhdojmë të lutje me karakterin e dytë.
1: Kujdestarët vlerësojnë stabilitetin dhe sjellin rendin, praktik dhe këtat, kujdesshëm ndaj detajeve të rezervuar, marrin vendime dhe qëllimin e kanë si status quo.
0: Ashtu ë? E kemi këtë, sa kemi? Nuk e di, Altinin e kemi me pushimin, nëse do konsideroni Altinin, po.
1: Drejtuesit vlerësojnë sfidën. Mm-hmm. Janë teknik, të drejtpërdrejtë në mbështetjen e tyre ndaj njerëzve dhe problemeve.
0: Mhm, këtë aspekt nuk e kemi, po, më duket se nuk funksionon mirë.
1: Intriguesit. Dalemi këtu, intriguesit vlerësojnë marrëdhënjet dhe bëjnë bashkë ekipin.
0: Janë gjithmonë duam
1: të ndjeshëm diplomatik, të orientuar ndaj marrëdhënieve. Janë në harmoni me situata dhe shohin ato gri. Më shumë se sa zeza apo të bardh, pra intrigojnë. Nuk i kemi në dy, vetëm këto kemi? Intriguesit?
0: Po vetëm këto kemi, intriguesit edhe kujdestarët kemi ne. Pastaj pjesa tjetër.
1: Pionerët dhe drejtuesit nuk i kemi,
0: po se kemi pionerin deri në një far pike, po pastaj pionerin nuk është nga ata që
1: bëhet intrigues ai.
0: Jo, nuk është nga ata që ballafaqohet me rreziqet ashtu si shteti deri në fund, pra që ballafaqohet me rreziqet që çdo rrezik e pret me krah hapur. Nuk e kemi këtë individ, pra. Pra bien
6: ku do të kemi.
0: Po ndoshta po, kur thotë Flori, duke punuar
1: jemi. Po pse Gendi shif një referotull, nuk ke një koleg të tillë? Mirë sot, Sasha. A? Si një referotull gjendje. Si ka egoist. Si pak gjëra si që janë.
0: Po. Ti Sasha je më tepër pallat pioneris. Vazhdojmë.
1: Je jam me mushër plot me art.
0: Ke shumë alternativa, ke shumë studio brenda me kultura të ndryshme, me profile të ndryshme.
1: Po sa mirë.
0: Shumë mirë, shumë mirë.
1: Je në Kafka, si mund gjesh Chelsea gjendje.
0: Të dyerve të mbyllura të qenies sonde.
1: Bukur
0: 0-6-19-20-70-222 largohemi për pak
1: edhe rikthehemi. Në momente mund të çoni këngën që doni të dëgjoni sa të ketë Flori në dorë.
0: Fuqi.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, matan rrugës.
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, dëgjoj si shpuna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
9: operacioni syve,
8: po pushinës. Mosu
6: që co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia. Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E vjeret që më thuaj ku ke fjetur mbrëm. Ku ke fjetur mbrëm,
1: po të them. U kam prej disa mua që flejnë bi një manjë flejnë.
0: Ashtu, a, pra da e ka që freskët i kur vjen në punë.
1: Ashtu, a, të duke më.
0: Pra da e këshu që s'ke ma allergjitis në atë shmëndë. Dë muaj për para, apsu. Sepse ke teknologjin më të mirë nga manjë flejnë. Si lërgon edhe allergjit, si jel freskën të rinë verë. Me rehat lëk si të dua është ti e do ti të but të but. E do burit pjesën e vetë të fort ta bën ma një fleks si të dua është ti.
1: Po që unë gradat. Temperaturën e dhomës për shumë. E ke 20 me ma një fleks e ke 35.
0: Okay.
1: Absolutisht.
0: E falenderoj ma një fleks që mundëson klubin e mëngjesi. Ndërko kanë ardhur shumë alternativa me B. Por ende nuk kemi një përgjigje sakt. Atër, dikush thot Berishjane, Gastari, Bërtitse, Bujare, Bereqeti, Bulevardi, Bashkuese, arkaike, jo, bashkohore, serioze, aktive.
2: Me b të dashur.
0: Aktive, thot dikush tjetër. Bullizuese, jo, nuk është bullizuese. Burrash, burrore, burnore, e baltës. Dori nuk ta lexoj këtë mesazh që ke shkruar. Blogere, thot dikush tjetër. Mirëmëngjes, jo, yjet e mëngjesit. Jam Ergjendi nga Tirana, ju uroj një fundjavë të mbar. Ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund. Respekt për dhe mirënjohje pafund kam për gjithë ju si staf. Preferenca ime muzikore për sonte është The Summer is Magic, Play Hiti. Playa Hiti është preferenca e Ergjendit. Okej, dashur. Bullizuese, thot dikush, jo. Bullizuese, pra bullizuese. Blogerësh, gazetari bindëse. Gazetari besnike. Jo, banale, thot dikush tjetër.
1: Jo. E morët vesh në kinë, si mësojt tashmë noti.
2: Jo.
1: Ashtu si duke të të hedër të gjithën e.
2: Seriozisht?
1: Shkojnë në përkurse, dashur Sasha. Dhe faktikisht, kur ti shkojnë në përkurse, unë që kam një fëmijë zakonisht pajisin me braçale, me ato shurdare, me pata, me rosa, me çfarë të duash ti. Por jo, në
0: kinë
1: ti paguan për kursin që ne kemi bërë falas në Durrës.
2: Ja, shikoni vi që nejmi shteti më i mirë në botë.
1: Me të hedhme dhe në fakt.
0: Nejmi vide dritë larg po kot.
1: Të them të drejtën, kur pash videon si një nën në moshën e atij fëmije që po i hidhnin në pishinë, e hidhin vërtet kështu me fytyrë dhe fëmia për disa sekonda ishte me fytyrë brenda në ujë dhe nuk kthehej. Vetëm kur ai vet e kuptoi
2: vet fëmia
1: kuptoi që duhet të bënte diçka dhe filloi të rrotullohej dhe u ngrit dhe nxori kokën në sipërfaqe për të marrë
2: shpëtuar veten.
1: Jan 5 sekonda të cilat ti thua po.
0: Prandaj këshillohet mos jem prindrit aty rrotull.
1: Ishin të gjithë prindet dhe në kinë kjo gjë ishte kaq e normale që ti mësosh fëmijës notin ala shqiptarshë.
2: Fëmia lind me instinktin e notit të mësuar, duke qenë se lëngu në barkun e nënës i,
0: domethënë, si e lëngu amniotik, dakor, ideja ndjesia është se si e lëngu amniotik, nuk është e barazvesh sa për të notuar, domethënë, sepse
2: nuk është e vlefshëm për të notuar, por ai ka aftësi fillestare që të marrë frymë edhe të pavarësisht se mund të jetë i rrethuar
0: në një moshë të vogël, pra akoma më i vogël se çeket idealin, pra poshtë moshës një vjeç, kam përshtypjen e kam parë edhe në vende tjera të botës që i hedhin dhe rrotullohen vet, fëmijët arrinë që të tiskojnë vet.
2: Por më pas, akoma se kanë humbur instinktin.
0: Më pas edhe shtohet pesha trupore, kam përshtypjen dhe lëvizjet fizike dhe paniku që mund ta kapë një fëmijë në një moshë disi më të madhe bëhet disi më rrezikshme, kështu që besoj metodat tradicionale nuk janë dhe aq funksionale, pra se do të gjithë kemi përjetuar këtë nga prindërit që
1: hanë
0: ato tani, po prit më burr.
1: Pata takikardi. Pata dhe kikardi, kur
0: e vërtet.
1: Por edhe të mendosh që ti paguan për një kurs të tillë.
0: Po.
1: Wow.
0: Hajde në Shqipëri.
1: Hajde në Shqipëri në Durrës, në Rrë aty.
2: Përderisa e aplikojnë tek fëmijët, do të thonë që e kanë studiuar fillimisht, kanë bështetur.
1: Pastaj kina gjithmonë përpara për këtë lloj gjërash. Ne dëgjojmë Papa Ute.
0: Papa Ute.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjit projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jo, grua, jo. Plaka duhen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tushi katër.
3: Jo, oval.
2: I rubinetisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, tani ti dhe gjithë nga një opton.
2: Okej, si da qini.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurin. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
8: 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Në vendin e pestë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Nick, Beautiful.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Klab FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
5: O zemre, erda unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, tani sa erda nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto experience.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn. Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
2: Mirëmëngjes. Falenderojmë Enet Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit për gjithë ju që ndoshta nuk e dini se ku bie. Shkoni drejt rrugës së Dibrës, tek Fakulteti i Mjekësisë ngjitur do të gjeni doktor Julian Dervishaj me 15 vite eksperiencë me pafundër hyrje të suksesshme mbi gjitha teknikën e mbyllur rinoseptoplastika, e cila ju sjell në procesin e punës edhe më të bukur se çeshit përpara dhe më me vetbesim për pikpamjen tuaj normalisht.
3: Ju japim disa informacione mëngjes apo flet për mjekësinë. Shëndet e pare, 2-3 gjëra që po ndodhin në përbos, sepse është mirë të themi.
2: Pa tjetër,
3: gati, gati.
2: Gati.
0: Apqiu! Shëndet e pare.
3: Në përvëndet të ndryshme të botës, zhvillojnë kërkime shkencore, mjekësore. Tani, do ndalemi në disa vënde. Për shumë, e dini që në Finland, në këto momente, Finlanda ka zhvilluar një pilul të bazuar në mikrobiom që eliminon depresionin në 6 javë pa efekte anësore.
0: Mm-hmm.
3: Kemi më pas të studiosit kolumbian kanë modifikuar genetikisht mushkonjat për shpërndar vaksina në vënd që të përhapin së mundjen.
2: Po, ku ka më mirë kështu, ja, ato të Covidit, për shumë, ja, tja kishe vendosur mushkonjave, s'kishe nevojë, jo Pfizer 1, jo Pfizer 3, jo kjo, jo ajo.
3: Po, kemi shkencarët Argentinës, të cilët kanë zbuluar një protein të aftë të rigjeneroj muskujt e zemrës së dëmtuar pas një ataku në zemër.
2: Oh,
3: po,
2: okay,
3: edhe kjo
2: ngjarje e madhe.
3: Ndërkohë, një fizikan nigerian ka ndërtuar një aparat portativ që kushton 100 herë më pak se modelet ekzistues për sa i përket zemrës. Janë ca pajisje të vogla që ndërtohen për zemrën. Inxhinierët danez kanë zhvilluar një pankreas bionik që shëron përgjithmonë diabetin e tipit 1 pas një implanti të vetëm.
2: Okay.
3: Kemi shumë lajme të mira. Atëre, kemi një tjetër inxhinierit indian.
2: Por lajmet mira ka, pse po vazhdojmë të vdesim? Kjo është pyetja. Sepse pafund flitet që Japonia ka rigjeneruar dhëmbët. Këtej Tajvani ka rigjeneruar flokët. Prapë ne na bien dhëmbët, flokët na bien, po vdesim nga atakat kardiake.
3: Ja, se tani po dalin këto.
2: Mushkonjat po rahan, po sporashërojnë.
3: Kemi inxhinierit indian që kanë krijuar një fash në lëkurë, si tip kështu ngjitse, po që mund të zbuloj tumoret përmes lëkurës pa pasur nevojë për skanime. Më pas kemi mjekët portugez.
2: Po,
3: kanë rikthyer plotësisht shikimin te 14 persona të verbër duke përdorur pika për sy të bëra nga algat e detit. Mjaftojnë disa pika dhe kanë bërë këtë gjë. Ndërkohë kemi kimistët Filipinas që kanë riparuar dëmtimin e mëlçisë brenda pak ditës, e shumë të tjera që po ndodhin në botë. Lajmet e mira të
2: pra, lajmet janë të mira, rezultatet jo dhe aq. Dëgjojmë pak muzikë të mirë.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: gjithë pjesë e shorteut. Globë, cilësia është kursin.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastë gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: përket censurës, atër censura, gati, 1, 2, 3, opa.
1: Kjo është gazetarie ballafaquse.
0: Ballafaquse, më shpejti, më shkasti, më sakti, ka qenë Eri me numërin e telefonit 909, i dashur Eri, ke fituar 2 bileta për në koncertin e Zukeros, do të kontaktohesh nga redaksia e Club FM për të kuptuar se si do të funksionoj çështja e biletave. Ju falenderojmë gjithëve që keni luajtur pafund sot, i keni dërguar mesazhe. Lais La Bonita vjen një mesazh i fundit, Flor, nuk e di, a e kemi
2: Madonna,
0: një hapësirë për ta luajtur. Ndërkohë,
2: falenderojmë NTD Hospital Goltek Electronics dhe Magniflex dhe gjithë ju që keni po playlistën sot. Mos harroni të qëndroni në Club FM, Orgesa Zaimi me Music Box vjen pas nesh.
0: Do të kemi Keli me Gretën, makinë me dy timon.
3: E mbyll Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix për të kthyer
2: klubin nga ora 9 deri në orën 10, sigurisht një fundjavë gjatë ju pret me muzikë të bukur që keni po playlistën sot. Mos harroni të qëndroni në Club FM, Orgesa Zaimi me Music Box vjen pas nesh.
0: Do të kemi Keli me Gretën, makinë me dy timon.
3: E mbyll Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix për të kthyer klubin.

0: klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
2: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave. Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union. 30

0: Deva Big këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 10.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Pas tensioneve të ditës së djeshme gjatë protestës përpara kuvendit ku qytetarët janë përplasur me punonjësit e policisë dhe kanë sulmuar deputetët, policia njofton se janë arrestuar 19 prej tyre. Në njoftimin zyrtar thuhet se ata kundërshtuan dhe goditën me sende të forta punonjësit e policisë, dëmtuan një automjet policie, si dhe sulmuan deputetët e kuvendit të Shqipërisë gjatë tubimit të zhvilluar dhe përpasoi 19 janë arrestuar, 12 janë proceduar penalisht, ndërsa vijon puna për identifikimin e 6 protestuesve të tjerë. Ndërkohë, mijëra qytetarë kanë vijuar marshimin në rrugët e Tiranës pas protestës së zhvilluar disa orë përpara kryeministrisë, ku kërkua si çdo ditë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Pas përfundimit të tubimit, vargu i protestuesve është drejtuar drejt komisariatit numër 3, ku prej paraditjes së djeshme mbahen 10 qytetarë të shoqëruar. Protestuesit kanë vijuar me thirrjet për lirimin e tyre deri në orët e para të mëngjesit, ndërkohë që sot protesta e radhës është paralajmëruar sërish në orën 19:00. Kreu i SPAK Lodian Braho raportoi në Komisionin e Ligjeve se institucioni ka miratuar strategjinë 2027 për uljen e numrit të çështjeve të mbartura me rezultate të mëdhshme. Ai njoftoi se SPAK ndodhet në fazën përfundimtare të rekrutimit të 40 hetuesve të rinj për BKH-n si pjesë e riorganizimit të strukturave hetimore. Ndeshjet e luajtura dje në fazën e 1/16 të botërorit 2026, Spanja siguroi një kualifikim bindës pas fitores 3-0 ndaj Austrisë, duke dominuar takimin nga fillimi në fund. Po ashtu Portugalia mboshti Kroacinë me rezultatin 2-1 në një sfidë të luftuar, ndërsa Zvicra fitoi 2-0 ndaj Algjerisë, duke prerë biletën për në raundin e 1/8. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ne jemi si çdo ditë bashkë në takimin tonë përditshëm në Music Box për të falënderuar Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. Është ora 10:07 minuta, do ta nisim të premte të nxehtë të datës 3 korrik me Temper Trap dhe Giving Up Air për të rikthyer pas pak me Top 5 Australi.

ishin Temper Trap me Giving Up Air. Është ora 10:12 minuta. Jemi siç do të premte në takimin tonë përditshëm me Music Box për të qëndruar me klasifikimin e të premtes. Në Top 5 Australia në vendin e 5 vjen Somber me Home Wrecker.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kemi dëgjuar Drop Dead nga Olivia Rodrigo. Jemi në Top 5 Australi për cilën në vendin e 3 një super hit vjen Tame Impala me Dracula.

Dëgjuam nga Tame Impala, Dracula, jemi si çdo të premte me Top 5 Australia për sjell një super bashkëpunim, kënga e cila është regjistruar live në një nga koncertet e famshme ku Olivia Dean dhe Sam Fender u bën bashkë, dy muzikantë perfekt që janë. Ky është Rain On Me në vendin e dytë.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
6: Më 14 shkurt 2020, piloti francez Vince Reffet shënoi një moment historik në Dubai duke realizuar fluturimin e parë autonom njerëzor 100% të kontrolluar nga toka deri në lartësi të mëdha. I paisur me një kramë fibra karboni të mundësuar nga 4 motor mini reaktiv, Reffet u nis nga një platformë në tokë dhe arriti të ngjitej vertikalisht deri në 1800 metra lartësi me një shpejtësi mesatare prej 240 km në orë. Ky rekord zgjati saktësisht 3 minuta e 21 sekonda para sa i të hapte parashutën në lartësinë 1500 metra, duke fyer çdo barrierë të asaj që konsiderohej e pamundur për aviacionin.
5: Club FM Guinness.
6: Një nga rekordet më të jashtëzakonshme të koordinimit mendor dhe fizik u vendos në 4 nëntorin e 2022-shit nga talenti kinez Li Zhihao. Në moshën 22 vjeçare i arriti të zgjidhte plotësisht 3 kuba Rubiku, ndërsa i xhonglonte ato pa ndales në ajër. Zhihao e përfundoi këtë sfidë mendore dhe motorike në një kohë rekord prej 3 minutash e 16.39 sekondash. Çdo kub u ekzaminua paraprakisht sipas rregullave të rrepta të World Cube Association, dhe koha e tim poshtë rekordin e mëparshëm me pothuajse 13 sekonda diferencë.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: Atenzione, atenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga trojet tona.
9: Apo jo, është tjetër kjo.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në për stacione?
7: Sëre!
10: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Atencion, atencion!
11: Kafe Bourbone, magjika emocione.
12: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
13: Asgjë.
12: Është ide e keqe në fakt.
13: Shumë e keqe.
12: Dhe pikërisht për këtë
13: funksionon
12: makinë me dy timon.
13: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
12: do të ishte shumë e mërzitshme.
13: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
14: O zemre, erdha unë.
15: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
14: Shpar.
15: Po, shpar, ku ishe shpar?
14: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
15: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
14: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
15: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
14: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
16: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
17: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
18: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullëbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

rikthyer me Alice Cooper në Poison në shtora 10:42 ju na dëgjoni në Radio Kombëtare e Club FM në Music Box me Orgesa Zaimi për të udhëtuar pak në kohë tani me histori të bukura dhe me këngë të pa harruara. Është një nga këngët më të famshme dhe më romantike, një adaptim italian i këngës braziliane Sentado a Beira de Caminho nga Roberto Carlos dhe Erasmo Carlos. Kënga flet për pritjen e dhimbshme të dikujt që mund të mos vi kurrë. Kjo këngë bësh shumë e njohur, ndërkombëtarisht pasi u përdor edhe në filmin Ocean's 12 dhe shumë njerëz e zbuluan pikërisht nga filmi. Një pjesë shumë e njohur e tekstit është Amore fai presto se tu non arrivi non esisto. Kjo është vetëm një pjesë e shkurtër e magjisë që sjell Ornella Vanoni me L'appuntamento. Ne dëgjojmë në Music Box.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mendoni për një moment, sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes. Sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
8: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
10: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
11: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
12: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
11: Qa lugë është boj, si qa zonja.
12: Qa the, more, qa the?
11: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Lugë se super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita një.
13: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi rikthyer me Zaz në On P Kom Sa, është ora 10:55 minuta, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Do të kemi tani një klasike të viteve 90, një këngë instrumentale kjo e famshme për melodinë e saj të pianos, me shumë nostalgji dhe emocionale. Jam shumë e sigurt që ju do të keni emocion kur ta dëgjoni këtë këngë. U publikua fillimisht në vitin 95, më pas u përfshi në albumin Dreamland, një nga këngët elektronike më të suksesshme të dekadës, për shitur miliona kopje në të gjithë botën. Robert Miles e krijoi pjesërisht si një melodi qetësuese dhe historia e saj lidhet edhe me ndikimin emocional të luftës në ish Jugosllavi dhe me idenë për të ulur aksidentet pas netëve të klubeve. Në diskutimet e fansave shpesh përshkruhet si një këngë që sjell nostalgji por dhe një trishtim të bukur. Nuk e di se çfarë ndjesish do t'ju sjellë kjo këngë. Unë ju përshëndes me Robert Miles dhe Children për të kaluar tek lajmet orës 10. Kthehemi pas pak në Music Box.

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 11. Pas tensioneve të ditës së djeshme gjatë protestës para kuvendit ku qytetarët janë përplasur me punonjësit e policisë dhe kanë sulmuar deputetët, policia njofton se janë arrestuar 19 prej tyre. Në njoftimin zyrtar thuhet se ata kundërshtuan dhe goditën me sende të forta punonjësit e policisë, dëmtuan një automjet policie si dhe sulmuan deputetët e kuvendit gjatë tubimit të zhvilluar dje. Ndaj përpasoi 19 janë arrestuar, 12 janë proceduar penalisht dhe vijon puna për identifikimin e 6 protestuesve të tjerë. Ndërkohë, mijëra qytetarë kanë vijuar marshimin në rrugët e Tiranës pas protestës së zhvilluar për disa orë përpara kryeministrisë, ku u kërkua si çdo ditë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Pas përfundimit të tubimit, vargu i protestuesve është drejtuar drejt komisariatit numër 3, ku prej paradites së djeshme mbahen disa qytetarë të shoqëruar. Protestuesit kanë vijuar me thirrjet për lirimin e tyre deri në orët e para të mëngjesit, ndërkohë që sot protesta e radhës është paralajmëruar sërish në orën 19. Kryeministri Edi Rama gjatë edicionit të 3 të javës së administratës publike u ndal tek sfidat e saj dhe nevoja për përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Ai tha se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë trajtim më të mirë dhe solli si shembull një grua të moshuar që merr pjesë në protesta për shkak të problemeve me shërbimin shëndetësor. Sipas Ramës, ajo detyrohet të presë me orë të tëra të mëngjesit në poliklinik, ndërsa mjekët shpesh nuk respektojnë oraret e punës. Kryeministri e cilësoi këtë situatë si një poshtrim për qytetarët dhe tha se këto shqetësime reale duhen adresuar. Kreu i SPAK Lodian Brau raportoi në Komisionin e Ligjeve se institucioni ka miratuar strategjinë 2025-2027 për uljen e numrit të çështjeve të mbartura, rezultate të matshme. Ai njoftoi se SPAK ndodhet në fazën përfundimtare të rekrutimit të 40 hetuesve të rinj të BKH-s si pjesë e riorganizimit të strukturave hetimore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
11: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Spirti, erdhe?
16: Ha,
9: Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
15: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
9: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
15: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: Palma, mos haro.
15: Po palma, palma.
16: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në pjesën e dytë të programit Music Box, është ora 11:11 minuta. Ky program mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe ne do të qëndrojmë në këtë pjesë të dytë me një super grup si The Spencer Davis Group, kënga e publikuar në vitin 1966. Vokali kryesor ishte i Steve Winwood, i cili ishte vetëm 18 vjeç kur u regjistrua kjo këngë, arriti vendin numër 2 në Britani dhe 7 në Amerikë. Kënga ka një ritëm shumë energjik me organon edhe refrenin e famshëm që e bën menjëherë të dallueshme, por pa diskutim që duhet thënë që vite më vonë e interpretuar nga The Blues Brothers edhe artistë të tjerë, mori edhe më shumë vëmendje për të përdorur në filma, reklama, pikërisht për shkak të energjisë së saj klasike rock. E dëgjojmë në Music Box, kjo është Give Me Some Lovin'.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bënd të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Ky është Billy Joel dhe The Piano Man. Është ora 11:22 në këtë ditë premte të datës 3 korrik. Do të kemi tani një këngë nga albumi The Memory Machine e vitit 2010, një këngë shumë melankolike kjo dhe shumë personale, po themi ose intime, me stil folk indie tipik për zërin e butë emocional të Julia Stone. Tema e këngës është pak më e errët se sa melodia e saj e qetë. Teksti përdor metafora si ujku i veshur si dele dhe flet për frikën, për nevojën për mbrojtje gjithashtu. Është një nga ato këngë që shumë njerëz e përshkruajnë si të bukura, por dhe emocionalisht të forta. E sillim në programin Music Box nga Julia Stone, Winter on the Weekend.

Dhe nga kjo qetësi do të kalojmë tek një këngë e publikuar në 2019-ën me zërin e jashtëzakonshëm të Aloe Black, ka një stil dance dhe elektronik me një atmosferë mjaft pozitive për t'u përcjellë në këtë ditë të sotme. Është publikuar në tetorin e vitit 2019-shën, një lëvizje drejt një tingulli më pop krahasuar me stilin elektronik zakonshëm të grupit Fly Facilities, u përdor edhe në një fushatë të produkteve të Google, një gjë që e bëri pa diskutim edhe më të njohur dhe e vendosi në hartën muzikore. Mesazhi kryesor i këngës, dikush ndihet më mirë se kur është me personin që do. Ndërkohë ne do të qëndrojmë në këtë super kombinim, Flight Facilities me zërin Aloe Black, Better Than Ever.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:31 minuta.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Sienna Miller është fejuar. Aktoria e cila muajin e shkuar solli në jetë fëmijën e saj të tretë, pritet të martohet me aktorin Oli Green, 29 vjeç, pasi çifti ka vendosur të çojë marrëdhënien e tyre në një tjetër nivel. Kjo është hera e katërt që 44 vjeçaria fejohet, megjithëse deri më tani nuk është martuar asnjëherë. Tash e themet për fejesën nisën së fundmi kur aktoria u shfaq në publik me një unazë të re diamanti në gishtin e fejesës. Ajo ekspozoi bijuteritë e saj tërheqëse gjatë një udhëtimi në Barcelonë, ku u pa duke u larguar nga një fest vetëm një javë pasi kishte sjellë në jetë fëmijën e saj.
3: Club goes to Hollywood.
5: Është filmi horror për të cilin po flasin të gjithë. Obsession ka dalë në kinema në fillim të qershorit dhe ka dominuar plotësisht arkat filmike. Vetëm dy fundjava pas publikimit, filmi i pavarur i drejtuar nga 26 vjeçari YouTuber Curry Barker fitoi mbi 79.7 milion dollar në mbar botën sipas IMDb Pro dhe Box Office Mojo. I financuar me një buxhet modest prej 750.000 dollarësh dhe i xhëruar për 20 ditë, filmi ka gjeneruar tashmë më shumë se 100 herë koston e prodhimit. Kjo e bën atë një nga filmat më fitimbrurës të viteve të fundit. Edhe producenti ekzekutiv Jason Blum, një emër i njohur në zhanrin horror, ka thënë se ky është një rast i rrallë.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
5: Jemi bashkë në program, është ora 11:37 minuta. Ju na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Do të kemi tani kënaqësinë të dëgjojmë një artist të ri italian. Quhet Irama, është një nga baladat më emocionale italiane të viteve të fundit. Kënga publikuar në vitin 2022 ku mori pjesë edhe në edicionin e Sanremos, ku përfundoi në vendin e 4-të. Tema e këngës lidhet me dashurinë, por edhe mungesën e një personi të rëndësishëm. Shumë njerëz e interpretuan si një këngë për humbjen, për kujtimet, edhe për lidhjen që vazhdon edhe kur dikush nuk është pranë nesh. Ovunque sarai, ovunque sarò. Kënga ka qenë shumë e pëlqyer nga fansat e muzikës italiane. Në diskutimet online shumë njerëz e konsiderojnë një nga performancat më të forta të Iramës, edhe më vulnerabël, le të themi kështu, në Sanremo. E dëgjojmë në program Ovunque sarai nga Irama.

Nga qetësia e ovunkuve Saraj, do të kalojmë tani tek Talking Heads. Është një nga këngët më ikonike të New Wave-it, u publikua në vitin 1977 kjo këngë nga albumi Talking Heads 77. Vokali kryesor është i David Byrne, kënga ka një nga linjat më të famshme të basit në historinë e muzikës rock, për të bërë kënga e parë e grupit që hyri në klasifikimet amerikane. Dhe pa diskutim refreni famshëm Psycho Killer KSKSE, një detaj shumë interesant, kënga nuk kishte një video zyrtare për dekada me radhë. Video e parë zyrtare doli shumë vonë me aktoren Saoirse Ronan. Është një nga ato këngë që sapo fillon kjo fa fa fa faja, njihet më njëherë. Talking Heads vit në programe Psycho Killer.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

kemi dëgjuar nga Alanis Morissette këngën One që bën pjesë në albumin e saj të vitit 1998 për të qëndruar në Music Box me grupin e famshëm Maneskin, një nga këngët e tyre të 2022-shit, u përfshi më vonë në albumin Rush me stilin pop rock dhe me ndikime nga muzika e viteve 90 për të prezantuar për herë të parë live në finalen e Eurovisionit të atij viti si fituesi ishin. Teksti flet për një personazh, për një supermodele të krijuar në mënyrë fiktive, pra dikë që duket glamuroze, perfekte nga jashtë, por brenda jeton një jetë si përfaqësore zbrazë dhe me marrëdhënie të komplikuara. Frymëzimi erdhi nga përvoja e grupit Los Angeles nga kultura e famës dhe çfarë ata panë si europian në Amerikë. Maneskin i dëgjojmë Supermodel.

Kemi mbritur në fund programi Music Box për sot, për t'ju thënë që mos të humbisni fundjavën big, do të kemi Sir Tom Jones në fundjavën big të shtunën dhe të dielën. Çdo 20 minuta artisti im i preferuar do t'ju përshëndes me këngën She's a Lady nga Tom Jones. Jo, nuk është She's a Lady, është I Can Get No Satisfaction. Ai në fakt njihet që ka bërë shumë këngë cover. Jones në fundjavën big të shtunën dhe të dielën. Çdo 20 minuta artisti im i preferuar do t'ju përshëndes me këngën She's a Lady nga Tom Jones. Jo, nuk është She's a Lady, është I Can Get No Satisfaction.

Music Box, u mundësua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 12 e 1 minut.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kreu i SPA Klodian Braho gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve deklaroi se mos miratimi i arrestimit të Belinda Ballukut mund të vështirësoj ose dëmtoj hetimin, por theksoi se prokuroria është e detyruar të respektojë ligjin. Ai u shpreh se personalisht nuk është kundër imunitetit parlamentar, ndërsa shtoi se SPA do të vijojë punën me mjetet ligjore që ka në dispozicion. Pas tensioneve të ditës së djeshme gjatë protestës përpara kuvendit ku qytetarët janë përplasur me punonjësit e policisë dhe kanë sulmuar deputetët, policia njofton se janë arrestuar 19 prej tyre. Në njoftimin zyrtar thuhet se ata kundërshtuan dhe goditën me sende të forta punonjësit e policisë, dëmtuan një automjet policie, si dhe sulmuan deputetët e kuvendit të Shqipërisë gjatë tubimit të zhvilluar dje. Ndërkohë përpasoi 19 janë arrestuar, 12 janë proceduar penalisht dhe vijon puna për identifikimin e 6 protestuesve të tjerë. Nga ana tjetër, mijëra qytetarë kanë vijuar marshimin në rrugët e Tiranës pas protestës së zhvilluar disa orë përpara kryeministrisë, ku kërkua si çdo ditë tërheqja e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Pas përfundimit të tubimit, vargu i protestuesve është drejtuar drejt komisariatit numër 3, ku prej paraditës së djeshme mbahen disa qytetarë të shoqëruar. Protestuesit kanë vijuar me thirrjet për lirimin e tyre deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, ndërkohë që protesta e radhës ditën e sotme është paralajmëruar në orën 19:00. Kryeministri Edi Rama gjatë edicionit të tretë të javës së administratës publike u ndal tek sfidat e administratës shtetërore dhe nevoja për përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Ai tha se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë trajtim më të mirë dhe solli si shembull një grua të moshuar që merr pjesë në protesta për shkak të problemeve me shërbimin shëndetësor. Sipas Ramës, ajo detyrohet të presë që në orët e para të mëngjesit në poliklinik, ndërsa mjekët shpesh nuk respektojnë orarin e punës. Kryeministri cicoi këtë situatë poshtrim për qytetarët dhe tha se këto shqetësime reale duhen adresuar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma?
7: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Se c'è qualcuno...

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Club FM, kape verën.

0: E të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije? Kjo është çështja. Club FM, ka për radion

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: 12:31 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
10: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto experience.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si pas me e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolinë ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastë gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave. Penalty, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
3: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
2: Qa lugësh boj, qa zonja.
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra në i dita një.
4: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë në. Club FM, kape vera.

0: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Ora 13.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kreu i Kuvendit Glodia Mbraho gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve deklaroi se mosmiratimi i arrestimit të Blinda Ballukut mund të vështirësojë ose dëmtojë jetimin, por theksoi se

0: Prokuroria është e detyruar të respektojë ligjin. Ai u shpreh se personalisht është kundër imunitetit parlamentar, ndërsa shtoi se SPAK do të vijojë punën me mjetet ligjore që ka në dispozicion. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka mbrojtur veprimet e policisë së shtetit gjatë protestës një ditë më parë përpara kuvendit, duke deklaruar se fakte dhe pamjet tregojnë se përplasjet nisën me sulme ndaj efektivëve dhe jo me ndërhyrjen e policisë. Sipas Lamallarit, disa punonjës policie mbetën të plagosur gjatë përplasjes, ndërsa i bëri thirrje të mos barazohet e drejta kushtetuese për protest me aktet e dhunës të kryera nga një grup personash. Mira e qytetarë kanë vijuar marshimin në rrugët e Tiranës pas protestës së zhvilluar disa orë përpara kryeministrisë ku kërkua si çdo ditë ndërheqja e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Pas përfundimit të tubimit, vargu i protestuesve është drejtuar drejt komisariatit nr. 3, ku prej paraditës së dieshme mbahen disa qytetarë të shoqëruar. Protesta ka vijuar me thirrje për lirimin e tyre deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, ndërkohë që protesta e radhës është paralajmëruar pasdite në orën 19:00. Kryeministri Edi Rama gjatë edicionit të tretë të javës së administratës publike u ndal tek sfidat e administratës shtetërore dhe nevoja për përmirësimin e shërbimeve. Ai tha se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë trajtim të mirë dhe solli si shembull një grua të moshuar që merr pjesë në protestë për shkak të problemeve me shërbimin shëndetësor. Sipas Ramës, ajo detyrohet të presë me orë para të mëngjesit në poliklinik, ndërsa mjekët shpesh nuk respektojnë orarin e punës. Kryeministri cilësoi këtë situatë si një poshtërim për qytetarët e tha se këto shqetësime reale duhen adresuar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Kyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja ti jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Madem zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
2: Shonjër e se djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
3: Ai se je plek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Club FM Guinness.
7: Të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness
7: mundësohet nga Cafe Bourbone.
8: Më 14 shkurt 2020, piloti francez Vince Refe shënoi një moment historik në Dubai duke realizuar fluturimin e parë autonom njerëzor 100% të kontrolluar nga toka deri në lartësi të mëdha. I pajisur me një krah me fibra karboni të mundësuar nga 4 motorë mini reaktiv, Refe u nis nga një platformë në tokë dhe arriti të ngjitej vertikalisht deri në 1800 metra lartësi me një shpejtësi mesatare prej 240 km në orë. Ky rekord zgjati saktësisht 3 minuta e 21 sekonda para sa i të hapte parashutën në lartësinë 1500 metra, duke thyer çdo barrierë të asaj që konsiderohej e pamundur për aviacionin.
6: Club FM Guinness.
8: Një nga rekordet më të jashtëzakonshme të koordinimit mendor dhe fizik u vendos në 4 nëntorin e 2022-shit nga talenti kinez Li Zhihao. Në moshën 22 vjeçare i arriti të zgjidhte plotësisht 3 kuba Rubiku, ndërsa i xhonglonte ato pa ndales në ajër. Zhihao e përfundoi këtë sfidë mendore dhe motorike në një kohë rekord prej 3 minutash e 16.39 sekondash. Çdo kub u ekzaminua paraprakisht sipas rregullave të rrepta të World Cube Association, dhe koha e tim poshtë rekordin e mëparshëm me pothuajse 13 sekonda diferencë.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot. Në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A e dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

Pa i freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Ora 14.
6: Now, the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Gjykata administrative e shtyu për 24 korrik seancën për padinë e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj kundër prokurorit të SPA Kolzdado për shkak të mungesës së avokatit Plarin Dreca për arsye familjare. Veliaj deklaroi se nuk mund të vijonte pa asistencë ligjore. Me këtë padije e kërkon shfuqizimin e dekretit të presidentit për emërimin e Dados, duke pretenduar se është bërë në kundërshtim me ligjin. Kreu i SPA Klodian Braho gjatë raportimit të Komisionit të Ligjeve deklaroi se mosmiratimi i arrestimit të Belinda Ballukut mund të vështirësoj ose dëmtoj hetimin, por theksoi se prokuroria është e detyruar të respektojë ligjin. Ai u shpreh se personalisht është kundër imunitetit parlamentar, ndërsa shtoi se SPA do të vijojë punën me mjete ligjore.

0: kapre që kanë në dispozicion. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka mbrojtur veprimet e policisë së shtetit gjatë protestës së një dite më parë përpara kuvendit, duke deklaruar se faktet dhe pamjet tregojnë se përplasjet nisën me sulm ndaj efektiveve dhe jo me ndërhyrjen e policisë. Sipas Lamallari, disa punonjës policie mbetën të plagosur gjatë përplasjes, ndërsa i bëri thirrje të mos barazohet e drejta kushtetuese për protest me aktet e dhunës së kryera nga një grup personash. Ndërkohë mijëra qytetarë kanë vijuar marshimin në rrugët e Tiranës pas protestës së zhvilluar disa ditë përpara kryeministrisë, ku kërkua si çdo ditë tjetër dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe e qeverisë së tij. Pas përfundimit të tubimit, vargu i protestuesve është drejtuar në komisariatin numër 3, ku drejt paraditës së dieshme po mbahen 10 qytetarë. Protestuesit kanë vijuar me thirrjet për lirimin e tyre deri në orët e para të mëngjesit, ndërkohë sot protesta e radhës është paralajmëruar në orën 19:00. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
6: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Ne, jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Për jeto experience.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenia, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

fundjava big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më mbrëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Rrjeti social Instagram ka bërë me dije se ka zgjidhur një problem sigurie që u mundëson të hakerëve të mashtronin mjetin e tij të mbështetjes me inteligjencë artificiale dhe të fitonin qasje në llogaritë e përdoruesve të tjerë. Sipas pretendimeve të shpërndara në rrjetet sociale të mbështetura me video, chatboti Instagrami u kishte lejuar disa përdoruesve të kontrollonin profilet të tjera gjatë ditëve të fundit. Raportohet se hakerët arrinin të ndryshonin fjalëkalimet të llogarive duke paraqitur në mënyrë të rreme vendodhjen e tyre dhe më pas, duke kërkuar nga inteligjenca artificiale të ndryshonte adresat elektronike të lidhura me ato profile. Ky problem është zgjidhur dhe po ndërmarri masa për të siguruar llogaritë prekura tasë dhënësimetas Andy Stone përmes një postimi në X. Në një reagim ndaj pretendimeve se dobësia ishte përdorur për të kompromentuar profilet e liderëve botëror, Stone i cilsoi ato si plotësisht të pavërteta.
1: High Tech Time.
0: Për të gjashtin vit radhazi, Toyota është prodhuesi më i shitur i makinave në botë. Megjithatë, makinat elektrike luajnë vetëm një rol të vogël në mbrojtjen e kurorës së saj në betejën kundër grupit Volkswagen. Giganti japonez ka mbetur pas në garën elektrike, megjithse hyrjet e fundit si CHR, Urban Cruiser dhe Highlander tregojnë se po intensifikon përpjekjet e tij në një treg tashmë të mbushur me makina elektrike. Megjithatë, kryetari i Toyotas tha në fillim të 2024-s se makinat elektrike nuk do të kalojnë kurrë 30% të shitjeve globale. Vetëm pak muaj më parë, Akio Toyoda deklaroi se ka ende shumë vende në botë ku njerëzit nuk mund të bëjnë pa makina me benzinë sepse infrastruktura e karikimit mbetet e pazhvilluar.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: Hightech Time. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë.

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Stop! Mos vli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Pjastëk ortopedik 399 lekë. Shampo trupi 139 lekë. Set çarçaf dobjo 1799 lekë. Set tavoline dhe karrige 8490 lekë. Set tavoline 6990 lekë. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lekë. Lëkundse kofshti 1990 lekë. Lëkundse 5590 lekë. Shpar pran familjes çdo ditë.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
4: Ora 15:01 minutë.
5: Now, the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15:00.

0: Policia e Tiranës ka arrestuar 19 persona dhe ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 12 të tjerë për incidentet gjatë protestës jashtë kuventit. Ata akuzohen për kundërshtim dhe goditje të efektivëve me sende të forta, dëmtim të një automjeti policie dhe sulm ndaj deputetëve dhe gazetarëve. Asociacioni Gazetarëve të Shqipërisë dënoi dhunën dhe pengimin e gazetarëve gjatë protestës së djeshme duke kërkuar hetim të plot. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë u ka bërë thirrje qytetarëve amerikan që ndodhen në Shqipëri të shmangin protestat, duke paralajmëruar se tubimet shpesh nisin në mënyrë paqësore, por mund të përshkallëzohen. Ministri i Brendshëm Besforda Mallari tha se policia e shtetit ka vepruar në mënyrën e duhur dhe se ndërhyrja e saj erdhi vetëm pas dhunës u ushtruar nga protestuesit, të cilët i quajti vandal dhe për të cilët paralajmëroi përballje me ligjin. Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria po trajton shqetësimet e qytetarëve të shprehur gjatë protestës, të cilat i sulsoi uji i pastër, ndërsa pjesën e dhunshme e quajti kori e zezë, që ka mbledhur dështakët e zemërakët e Shqipërisë. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i përpara gjykatës administrative në procesin ndaj prokurorit Olzdado paraqiti vendimin e gjykatës kushtetuese, duke argumentuar se janë konstatuar mangësi në arsyetimin e kufizimit të lirisë së tij. Seanca radës është caktuar për në 24 korrik. Policia e shtetit goditi një tjetër rast mashtrimi përmes call centerit në Shkodër, ku arrestuan 4 persona dhe 61 të tjerë u proceduan në gjendje të lirë. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi akuzon kryeministin Rama për emërimin e figurave me precedent penal në detyra drejtuese. Kılıçi pretendon se emërimi i Valdrim Pierit në kryet e Agjencisë së Trajtimit të Pronave është pjesë e një praktike shpërblimi politik. Në fjalën e tij gjatë javës së administratës publike, kryeministri Rama pranoi se administrata ka ende mangësi dhe njoftoi për reformën e re në kadastër dhe zhvillimin e programit të parë të inteligjencës artificiale për prokurimet publike, që pritet të jetë funksionale në 2028. U përurua në Rinas shkolla kombëtare e fluturimit për modernizimin e forcës aerore dhe trajnimin e pilotëve sipas standardeve të NATO-s. Kreu i SPAK-ut Plodian Brau raportoi se institucioni ka përfunduar strategjinë deri në 2027-ën për uljen e çështjeve të mbartura. Brau njoftoi se po përmbyllet rekrutimi 40 hetuesve të rinj për BKN dhe po rritet skuadra e përbashkët hetimore. Shqipëria dhe Kosova nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi në tregun e punës për lehtësimin e punësimit dhe rritjen e mobilitetit të fuqisë punëtore. Sulmet ruse ndaj Kievit dhe rajoneve të tjera kanë lënë rreth 30 të vdekur dhe dhjetra të plagosur, autoritetet ukrainase shpallën ditësie. Një raport i Amnesty International akuzon forcat paraushtarake të mbështetjes së shpejtë në Sudan për krime kundër njerëzimit dhe spastrim etnik. Në Iran ka nisur ceremonitë përkujtimore që pritet të kulmojë në 9 korrik për funeralin Ali Khamenei. Autoritetet kanë shpallur masa të rrepta sigurie dhe mobilizim masiv qytetarësh. Qeveria e Kilit pritet të paraqesë në parlament një projekt ligj për ashpërsimin e dënimeve për të miturit të përfshirë në krime të rënda pas një vrasje që ka tronditur opinionin publik. Federata Shqiptare e Futbollit pritet të rikthejë kufizimin e lojtarëve të huaj, duke lejuar deri në 7 në fushë dhe 9 të regjistruar për klub. Julian Nagelsmann dhe Adoration pas eliminimit të Gjermanisë nga Kupa e Botës. Në fazën e 1/16-ave të botërorit, kampionja në fuqi Argentina do të përballet në mesnatë me deputuesin e Kepit të Gjelbërt. Në ndeshjet e tjera, Kolumbia sfidon Ganën në orën 3:30 të mëngjesit, ndërsa Australia përballet me Egjiptin në takimin më të afërt atë të orës 20. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani, ju lëmë me makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, musaru.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dy tymon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makin me dy tymon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje.
3: Vape madhe, shumë vape madhe, domthonë, jo aq e madhe, por vape madhe. Nëse si do jetë koha, domthonë se.
2: Smer. Por
3: ky është një vend i jashtëzakonshëm, doktorit e di që unë e du shumë domthonë, por këta dalin në rrugë thon doktorin Burg, doktorin Burg, doktori thot nëse jemi protest. Hajde merre vesh se ç'a bëhet, domthonë. Tani kjo është burgagji vulletar ose nuk e di, domthonë,
2: po pra. Pastaj ka dalë nga Burgu.
3: Po pra,
2: herën e fundit që kontrollova.
3: Nuk u qujt ajo, nuk u qujt, nuk u qujt, po vazhdojmë
2: ta. E këtyre është prapë, nëse
3: nuk e di më motor, nuk e di dom, ha,
2: por është komplikuar këtë gjë. Ja,
3: ore, me siguri në një dorë do ketë shkuar te doktori. Kam frikë se Sorosi i ka bërë magjisë. S'ka mundsi, domo nuk ka mundsi.
2: Oh, bo, bo.
3: Por lëre më një anë sepse për këto tema diskutoni ju brezi i ri, ndërsa ne konservatorët kemi edhe të tjera.
2: Edhe jo, konservator janë
3: këtu. Jo ngushticia e dordumuzit.
2: Se vazhdon ende ajo?
3: Është i rruçik trafiku sot, po qarkullon çik me lirshëm. Jo Biondi që po abit botën, sepse mbasi shau këto vendet e NATO-s i bëri për i lek, dhe më thënë tha NATO, tha vendet e NATO-s janë qesharake.
2: Nuk, nuk është NATO, është NATO.
3: Tha, Irani është shuar ushtarakista. Krejtësisht, krejtësisht, dhe ka rënë dakord për gjithçka që na nevojitet ne. Ata Tirana thotë, "Oh, rob."
2: Kush je ti më? Por
3: si nuk e di, nuk e di. Ndro parukierën vllat, se nuk ka mundësi.
2: Me shërfarët parukierët mund të bëj një përshëndetje për presidentin tonë, se për herë flasi për këtë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës.
3: Bibia?
2: Bibia.
3: Po jo, më se ai ka dashur me folt, ka dashur me thon gjona, por e kanë
2: shumë
3: bed and breakfast presidencën. Kupton apo jo?
2: Bed and breakfast në Kirgjistan.
3: Ka pas mundësi, domun. Lyti yç atje domun, sepse yçi zhvillon mendjen.
2: Brisa gara me qenë.
3: Nëse nuk ka rëndësi, domethënë thonë që është bastaxhi, domethënë tifoz me Brazilin, se duket domethënë 3 orë larg, domethënë
2: por nëse. Çega bibi.
3: Lëre. Mbasi i tha më të mirat e mundshme, më mirë të kesh presidentin Bibi sesa të kishe, më ishte më mirë Barbie, më thon drejt.
2: Më mirë Barbie, më thon drejt.
3: Por
2: për gjithë ata që kanë mbetur në trafik. Edhe kanë shumë vap.
3: Për trafikantët?
2: Për trafikantët. Një përshëndetje nga ne në një studio të mrekullueshme ku kemi disa kondicionerë të Electromagji.
3: Ua, wow, për këtë eksperiencë. Dhe jemi freskuar sepse kemi bërë pazar të vogël në Spar.
2: Oh, sepse është pranë familjes çdo ditë.
3: Dhe mos harroni që ky është momenti i Western Balkan University.
2: Është universiteti i mira mundësive.
3: E tani Hardit Gjebre, mësoj çik si bëhet reklama.
2: Shahmat Hardito.
3: The Cure, Friday I'm in Love.
2: Oh.

0: E freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastë gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: hajde, kujt ja priste mendja që Zara Larsson kje.
1: Është një artiste
0: e famshme.
1: Gojat mirë.
0: Oh, mm-hmm. Oh, është bërë ka rikthyer në TikTok, kuptohet, aty ku njerëzit e mençur marrin në kulturën e përgjithshme, madje palosin dhe idet e tyre ideologjike. Mm-hmm. Zara Larsson ka tërhequr vëmendje pra në TikTok sepse ka rikthyer klipin e famshëm të era i strefit Bon Bon.
1: Bon Bon.
0: Dhe tashmë Bon Bon po luhet gjithandej përveç Club FM. Po kjo nuk është ne një madhë. Zara ka gjuruar materialin me një edhe me një nga hitet e saj më të mëdha, i cili numëron rreth 982 milion klikime në YouTube, që është publikuar rreth 10 vjet më parë. Një dekadë thot kjo, po një dekadë do 10 vjet, një shekull 15, domethënë tashmë këto i kemi mësuar falë edhe TikTokut, domethënë. Prandaj
1: Lash Life ndoket ka qenë apo jo?
0: E who cares? No. Por me që Zara Larsson nuk e di kush është Eugen Bushpepa, ose dhe po ta di, domethënë nuk është se e ka më
1: të. Si di, se po ta di mund ta bëj trend në TikTok.
0: Po.
1: Dhe Genti vetëm ka as do.
0: Nuk besoj, domethënë nuk besoj se Genti është tjetër racë. Maksimumi te Greta Van Fleet mund të ishte mirë, domethënë Eugen Bushpepa vjen me
1: pranë finishit.

0: Sisteme Kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ora 15:31 minuta.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Se Skudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
3: Number 5.
4: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
3: Number 4.
4: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks.

0: Vendin e dyt, BB Rexha, One Day.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.
3: E, sa shpejt e ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashë themet, pastaj ndodhin ngjarjet. Club FM, lëri fashë themet, ka për radio.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic, the Western Balkans University.
4: Wow. Na kanë bërë krenar, jo vetëm ata kanë bërë krenar, vetëm familjet e tyre, familjet tona, prandaj na kanë bërë dhënë të tjerëve, vendin e tyre dhe gjithë vendet e tyre të origjinës. Domethënë flasim për Param Tana dhe Adam Green Street.
5: Kush janë këta?
4: Param Tana është dhe Adam Green Street, duken nga emrat që janë britanez.
5: Oh, Panami.
4: Britanez, Param, sidomos Param, Param,

0: Është vërtet, është një botë e mrekullueshme, gati pra, gati sa zëri Beth Hart që sa po thua. Lëre
1: tani, mos na gatro këtu domethënë. Era i strefi që i kishte po,
0: domethënë
1: po, pra po. Kjo ka dalë në Europë pa kjo Beth Hart shifë e kontrolluar.
0: Beth Hart.
1: Po, po, se një artiste e vërtet, po nuk doli me brekadin, nuk quhet, nuk quhet. Rita Ora për shembull na ka dhëzur jetën prapë.
0: Prapë. Po, po, nuk ka fare mëshirë ajo vajzë.
1: Po, në Mykonos,
0: Po pse nuk vin Xamil?
1: Nuk me i lini ju revolucionit pra, se në gara turizmi, për ju është, me thënë drejtë.
0: Këtë fare të ashe, po, disa pra, një e kanë shkuar e Saran.
1: Ashtu, e? Pas ka e i dorë nga revolucionit, sa kuptojnë.
0: Jo, unë shotë vërtetën.
1: Ka thënë një gjë, po në Mykonos, vetëm aty mund ndodhë, kisha nevoj për një rifreskim shpirtëror, sepse ti e di, dhe më thënë, papërsi se rjetë në Mykonos me brekadje, me këshumë
0: e reqipena. Pa, ashtu freskohet shpirti, okili.
1: Po pra, shpirti, ajdo, se nuk do roba, do dalë, do më të bëj një rifreskim, futet pra brenda.
0: Tropikal.
1: Po. Është në prejate duke rifreskuar shpirtin, domethënë shoh shpirtin e saj është goxha, domethënë ka rasti ka vesh pallon të shkurtra si shpirt. Po. Është një mrekulli e vërtetë.
0: Është shpirt,
1: prandaj mbyllim rubrikën patriotike ose mirë me qen shqiptar.
0: Ohej.
1: Dhe për çështjen kombëtare do të shkojmë te Billy Idol me
0: Dancing with Myself.
1: Jashe, tragedia e djalit që në moshë të pubertetit deri sa u bë burr i moçëm.

0: Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo detektiv.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

a lady. Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: përfundjeve Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16.
2: Now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Policia e Tiranës ka arrestuar 19 persona dhe ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 12 të tjerë për incidentet gjatë protestës së djeshme jashtë kuvendit. Sipas policisë, arrestuarit akuzohen për kundërshtim dhe goditjet efektive me sende të forta, dëmtim të një automjeti policie dhe sulm ndaj deputetëve dhe gazetarëve. Autoritetet njoftojnë se po punohet për identifikimin e 6 personave të tjerë. Materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës. Deputeti i Partisë Socialiste Orion Braçi është përfshirë sot në një debat me aktivistin Arvin Alleshi pranë ambienteve të kryesisë së kuvendit. Leshi u drejtua Braçes me fjalët: "Deputeti shitur më në fund ju kapëm pse i fshiheni popullit." Ndërsa Braçi u përgjigj se ndodhej aty ku ishte dhe ajo dhe se pretendimet për fshehje nuk qëndronin. Deputeti u përballë edhe me pyetjen pse i shani protestuesit në mesazhe. Braçi u drejtua Leshit në një moment se protesta është drejt demokratike, por nuk mund dhe nuk duhet të shoqërohet me dhunë. Ambasada e Shtetit Bashkuara në Tiranë publikoi njoftimin e sigurisë për qytetarët amerikanë që ndodhen në Shqipëri. Përfaqësia diplomatike thekson se ndoshta tubimet shpesh nisin në mënyrë pajisore, mund të përshkallëzohen dhe të përhapen në zona të tjera të kryeqytetit, përfshirë edhe institucionet shtetërore. Qytetarëve amerikanë u është kërkuar të shmangin pjesëmarrjen në protesta dhe u rekomandon të monitorojnë mediat lokale dhe të kenë gatishmëri një plan emergjence në rast se situata në terren përkeqësohet. Personi që dyshohet se vendosi një bombë pranë banesës oligarkut ukrainas Vladimir Moloev dhe familjes së tij disa ditë më parë në Monako, të jetë një grua sipas hetimeve paraprake. Bëhet fjalë për 39-vjeçaren Anastasia Bereskovska, një shtetëse ukrainase që jeton në Gjermani. Autoritetet e kanë shpallur në kërkim ndërkombëtar, ndërsa dyshohet se pas ngjarjes ajo është larguar drejt Francës dhe më pas u vendos në Gjermani. Sipas mediave franceze, ajo njihet për lidhje të dyshuara me krimin e organizuar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare.

0: Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: O palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Tani ka diçka, domethënë ne i kuptojmë hallet e njerëzve, por kemi edhe tonat. Tani të mbajmë gjithë hallet e domethënë është pak e rëndë, domethënë, por gjithsesi ka edhe halle të tjera, s'është vapull. Domethënë aty shtojmë edhe këto, domethënë është duhet kemi pak më tepër mëshirë për njerëzit. Paktën unë mendoj kështu, për shembull, një grup arkeologësh ka zbuluar një qytet panjohur më parë në qytetërimit Maya, që është qytetërim Pelask, që gjendet në Meksikë.
1: Atlantis, që e pam.
0: Jo, është Maya, të fshehur thellë në rezervatin natyror Çalakmul.
1: Çalakmuli
0: është muli, ke parasysh?
1: O baba, na duhet një tjetër
0: të. Po në Meksikë dhe ishte mbuluar nga xhungla për më shumë se 1000 vjet.
1: Vërtet?
0: E zbuluan në vendbanimin lashtë, i quajtur Minanbe. Kështu quhet.
1: Okej, emrat janë shumë interesantë.
0: Po ti futemi etimologjisë fjalës, i gjejmë gjitha nga shqipja, kjo është
1: sigurt. Me siguri. Po këtë xhunglën e shkatruan që arritën ta.
0: Jo, thjesht ata e çan, domethënë edhe e çan me kështu me sopata, me gjëra, domethënë sa për të hapur një rrugë, domethënë.
1: Ah, okay.
0: Dhe zbulimi është zakonshëm arkeologjik, vendasit atje, domethënë. I pyetën pse?
1: Për
0: kë? Ishim mirë, la, pse duhet bëjmë një resort tani këtu, domethënë, është shumë e thjeshtë, domethënë, shumë e thjeshtë. Por nëse, domethënë, është arkeologu Ivan Spreitz.
1: Po, e njoh këtë zotrin.
0: Është Pelask. Pas gati 30 vjetësh kërkime në rafshnaltat qendrore të Majës, ja arriti ta gjej këtë qytetërim, domethënë.
1: Oh, duhet të jetë ditë shumë e bukur për të.
0: Patjetër se tani ka filluar me pimë me qytetarët e pasbuluar.
1: Po pse jo?
0: Prandaj UB40 do të vi tani me
1: Here I Am, Come and Take Me.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience. A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiksi oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Stop! Mos blias që pa t'i gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qelit. Vetëm deri më 4 korik. Jastëk ortopedik, 399 lek. Shampo trupi, 139 lek. Set qarqaf dopjo, 1799 lek. Set tavoline dhe karike, 8490 lek. Set tavoline, 6990 lek. Set tavoline plus 4 karike, 7990 lek. Lëkundse kopshti, 1990 lek. Lëkundse, 5590 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
2: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
3: Shes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursim.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

0: I kam ju përmendur shpesh gjatë këtyre ditëve, po s'ka si të mos i lem kështu sot që është. Sot është dita e tyre. Taylor Swift.
1: Ah.
0: Dhe Travis Kelce.
1: U do martohen sot, do bën ato.
0: I kanë dhënë fund tashmë beqarisë.
1: Po modeste, do më ftonë mua, po s'kisha mundsi.
0: Ashtu ë?
1: Po jo, po se kishim emision prandaj.
0: Po kanë edhe një fest private në Dark.
1: Ftonë edhe aty.
0: Edhe ajo, tek Madison Square Garden.
1: Gjërat private nuk i idem, se
0: okay.
1: Nuk do privatizojm të festat tani
0: këto drejt. Megjithatë ata nuk kanë bërë ndonjë deklaratë, si janë përpjekur që të qëndrojnë shumë privat në ditën e tyre të veçantë, por këta njerëz që merren me jetën e tjerëve kanë arritur që të gjurmojnë dhe avionët e tyre privat.
1: Asa,
0: dhe kanë vënë re që në këtë ditë kaq të bukur
1: i kanë gjumuar që të gjyjnë me vezë, besoj.
0: Me siguri, me
1: siguri. Por që të sjellin fat që lindin fëmijë, domethënë me siguri.
0: Këta kanë bërë ndalesa në disa qytete, domethënë kanë shkatruar atë vrimën e Elzonit, nuk e di. Janë nisur nga Nashville, më tej drejt Filadelfias, ku jeton babai i tij, si dhe vëllai me bashorten. Më pas janë nisur drejt Tampa, Florida, ku banon babai i saj. Do të thon, pas këtyre qyteteve, sapo e kishin zyrtarizuar martesën e tyre, në Dark pritet që të jetë kjo festa private me 100 njerëz që janë më të afërtit e tyre, familjar, miq të ngushtë, po do ketë patjetër edhe personazhe që do të performojnë si Stevie Nicks, Kenny Chesney, Ed Sheeran, një i ftuar VIP i rëndësishëm
1: është Zasaliu.
0: Jo. Ose ende nuk e dal live. Paul McCartney do të jetë gjithashtu.
1: Paul McCartney.
0: Mhm. Dhe ndërkohë këta dy kili kanë dhuruar
1: po në rastin varianti
0: ai sozia
1: ai kloni ai vërtet i është në ishull
0: bashkë me Michael Jackson dhe me Hitlerin, me Travis Kelce dhe Taylor Swift. Për shefin e tyre të dasmës së tyre kanë dhuruar $26 milion për 20 organizata bamirësie në SBA.
1: Pa shiko, interesante shumë.
0: Shumë që disim, ta nuk presim para. Okay.
1: Nuk e di, dhe më thëmë, por They We Left Behind është kënga me fundit e Paul McCartney-t.

0: Exact de bucur.
1: Cred că aștept fantastic edhe ta historicit do vinda një akoma më të bukur, sepse luhet botërori. Dhe ne kuptohet jemi shumë të interesuar dhe për lojtarët veçantë të botërorit, por një është një skuadër e plot me ish refugjat, të cilët sot janë hyjet e botërorit.
0: Për shembull,
1: jo vetëm ata. Alfonso Davis, për shembull, i cili është fytyra më e njohur e Australisë, domethënë është lojtari më i mirë që ka skuadra, se ka lindur në një kamp refugjatësh në Buduburam të Ganës. Prindit e tij janë larguar nga lufta civile në Liberi dhe u futën te ky kamp refugjatësh për të shpëtuar jetën, domethënë. Aty erdhi dhe në jetë fëmijë e tyre. Arritën të gjejnë mundësi për të shkuar në Kanadë dhe sot ai është lojtari më i mirë i Kanadës, falë se thash Australia,
0: domethënë. S'ka problem. Çega shumë simpatik.
1: Po. Alfonso Davis.
0: Po,
1: shumë simpatik është, domethënë, çat keq e ka, domethënë. Po ka dhe lojtar të tjerë. Për shembull, a do të dish fatin e Eduardo Camavingas?
0: Ja ta shoh nëse është simpatik.
1: Jo, ky jo ka qafë i gjatë, domethënë. Po, ky është lindur në një kamp refugjatësh në Angola nga prindër kongolez, të cilët të ikën nga lufta civile në Republikën Demokratike të Kongos, që është ajo skuadra që humbi me Anglinë.
0: Po.
1: Pastaj më pas familja u transferua në Francë, aty ai nisi merret me futboll dhe sot është pjesë e kombëtares franceze. A e fut Deschamps në fush? Jo.
0: Po pse?
1: Fati refugjati ndjek gjithandaj, nuk e di, po nëse. Moby
0: Southside.

0: Ora 16:00 e 31 minuta.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Po shoqëco, falmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
6: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Vapa e Verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast.
13: Qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
14: Edhe kjo filxhani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
13: Qa lugësh boj, qa zonja?
14: Qa the, more, qa the?
13: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita tje.
15: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
16: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
17: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
16: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Greta, e rëndësishme është që mos të heqësh dorë, nuk duhet të heqësh dorë në asnjë mënyrë. Në
4: qoftë
3: ke një qëllim në vetvete, njeriu duhet të ngulmojë derisa ata ta realizojë. Shikoj gjithë njerëzit e famshëm, ata kanë ngulmuar për të bërë karrierat e tyre dhe për të arritur në majat e tyre.
4: E vërtet, kështu funksionon me algoritmin.
3: Diktatorët që nuk heqin dorë, domthonë pra edhe ti nuk duhet të heqësh dorë. Për shembull, një burr nga Karolina e Jugut, pas më shumë se 40 vjetësh që luante për herë në lotari, më në fund ka fituar $20,000.
4: Wow!
3: Në lojën Mega Millions, në atë që ai quajti dita e tij me fat, $20,000, domethënë po ti grumbullon gjithë paratë. Do të
4: kushtojmë 50,000 në gjithë
3: aplikime. Ai është banor i zonës Grand Strand dhe tha se është një lojtar i rregullt i lotarisë.
4: Patjetër.
3: Zakonisht nuk luan Mega Millions, luan lotaritë të tjera, por këtu i buzëqesh i fati, domethënë. Është gëzuar shumë.
4: Filmisht
3: ai mendoi se kishte fituar vetëm $400, por kur e kontrolloi mirë biletën, doli që kishte fituar 20,000. Çfarë bëri? Domethënë pagoi avokatin sepse me siguri duhet ndarme nga gruaja.
4: Ka disa
3: periudhe domethënë që luan e kështu me radhë. Prandaj mos hiqni dorë nga qëllimet tuaja. Kurr.
4: Asnjëherë.
3: Asnjëherë domethënë.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
2: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Çdo çasti studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'keni post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Club FM.
12: Vera ka shihet mirë, Keli, por e ka më të mirë me produktet e freskëta.
13: Në fakt, në ditë të nxehta duhet zgjedhësh freskinë që nuk mungon kurrë në tryezën time të paktën, po dhe në tënden me sa kam vërë.
12: Pse jo, por në shpar mund t'i gjejmë të gjitha çdo ditë.
13: Frutat freskëta të stinës,
12: perimet freskëta,
13: sallatat gatshme,
12: bulmet dhe djathra cilësor.
13: Po pije freskuese.
12: Po patjetër, mund të përfitoni nga freskia dhe cilësia që ju pret çdo ditë në shpar dhe në Interspar. Për ta bërë çdo vakt veror edhe më të shijshëm.
13: Ofertat në fakt janë të vlefshme deri në 31 korik.
12: Shpar.
13: Pran familjes çdo ditë.

0: Një verë nxet po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das my oldos, kursi e nejas,
4: operacioni syve.
3: Po pushinës.
1: Mos u shqetëso. Ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
9: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fitues kart nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa,

0: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Baba Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 17.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Në seancën e gjykatën administrative për padindaj prokurorit Olzdado, kryebashkiaku Eron Velia i dorëzoi vendimin e zbardhur të gjykatës kushtetuese, duke deklaruar se vënë pa mangësinë arsyetimin e kufizimit të lirisë së tij. Velia i tha se gjykata e lartë nuk kishte arsyetuar në mënyrë kushtetuese proporcionalitetin e masës së paraburgimit në raport me mandatin e tij, dhe se nuk kishte trajtuar në mënyrën e duhur pretendimet për cënimin e dinjitetit nga mbajtja në kabinën e xhamit. Për më tepër, deklaron Veliaj, një nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, ka arritur në përfundimin se bazuar në provat administruara nuk është arritur as standardi dyshimit të arsyeshëm për kryerjen e veprës penale. Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria po i kushton vëmendje shqetësimeve të qytetarëve të shprehura në protest, të cilat i cilëson uji i pastër i saj dhe pjesën e dhunshme Korja e Zezë, ku janë mbledhur dështakët dhe zemërakët e Shqipërisë. Kryeministri u shpreh në javën e administratës publike, për të cilën tha se ka ende mangësi në ofrimin e shërbimeve. Ai shpranoi se qytetarët detyrohen të presin që në orët e para të mëngjesit për shërbim, ndërsa shpesh mjekët nuk respektojnë orarin dhe largohen pa përfunduar vizitat. Deputeti i Partisë Demokratike Belin Kılıçi ka akuzuar kryeministin Rama për emërimin e personave me precedent penal në detyra drejtuese shtetërore. Kılıçi kritikoi emërimin e Valdrin Pietrit në krye të Agjencisë së Trajtimit të Pronave, duke pretenduar se ai është penalizuar më herët për deklarim të rrem në kuadër të ligjit të dekriminalizimit. Kılıçi e cilësoi emërimin si pjesë të një politike shpërblimi ndaj personave të afërt me pushtetin. Në sezonin e ri të kategorisë superiore pritet ndryshime të rëndësishme në rregullore për rritjen e konkurrencës dhe zhvillimin e futbollistëve vendas pas heqjes së kufizimit për lojtarët e huaj sezonin e kaluar. Federata Shqiptare e Futbollit pritet të rikthejë limitin, duke lejuar maksimumi 7 lojtarë të huaj në fushë dhe 9 në total të regjistruar për klub. Një tjetër rëndësi është detyrimi që çdo skuadër të aktivizojë të paktën një futbollist U18 nga akademia për minimumin 45 minuta në ndeshje. Ndryshimet vijnë pas reformave të fundit të FSHF-s edhe në formatin e kampionatit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club.

0: system.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
4: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
3: Po jo përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

0: Silence.
1: E kemi nevojë nga një herë për pak qetësi reflektuese, domethënë, prandaj ju përshëndesim gjithë ata të cilët në këtë vap janë duke bërë yoga. Po po thoj për cilin variant?
0: Jo, variantin
1: original. Variantin original kishim një jetë pa e transmetuar, thua se e kishim vënë dyshim kush e kishte bërë këngën,
0: domethënë. Po disturbed apo.
1: E nejse, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që tashmë këtu mes nesh ka edhe muzikë tjetër, është muzika techno.
0: Oh?
1: Po.
0: Me Station Club FM?
1: Jo, në bot. Do më thënë që ka një duo techno, oh, që pas ka marrë pjesë edhe te festivali Coachella.
0: Okej, okay, që shuar.
1: Vitin 2024 kanë bërë turne në Kin, fillim të vitit, unë nuk e di pse, do më thënë. Dyshja berlineze e muzikës hard techno, oh. Brutalismus 3000.
0: Nuk i njeh.
1: Si njeti këta?
0: Ja.
1: Ta kanë publikuar dy albume për 3 vjet.
0: Po shumë
1: të jashtëzakonshme është dyshja e producentit Theo Zeitner dhe këngëtarjes Victoria Vasiliki Daldas.
0: Oh.
1: Vasilikia, domethënë.
0: Po, ajo po, e Alibashës.
1: Po, me siguri, domethënë. Po këta kanë histori të jashtëzakonshme, jo shumë ndryshme nga muzika e tyre. Zeitner dhe Daldas kanë themeluar Brutalismus në vitin 2020, sepse janë takuar në aplikacionin e takimeve.
0: Oh.
1: Tinder, po.
0: Oh, është interesant.
1: Në vitin 2000,
0: po merresh me muzikë dhe para.
1: Po, domethënë, nuk është se merreshin shumë, domethënë, por duket nga një takim në një tjetër fillon të merresh më tepër. Dhe edhe kështu
0: që ka qenë më të bukur.
1: Ja kanë dalë, domethënë, dhe në një moment ata kanë menduar që jemi të vendosur, duhet të shkojmë përpara, domethënë, tha, më mirë bëjmë muzikë sesa nëse nuk ka rëndësi, domethënë. Techno të përzierë me punk.
0: Shumë interesante duhet jetë.
1: Dosta, dyran.
0: Evil woman.

0: Ti u gretë e kënë të rezidu. Qetësia madhe, dhe më të
1: nërëve.
0: Jashtë nami i zi, dhe më vapë, rumuje, ti im regull, po, të lutit.
1: Vjen keshë, thjeshtë nuk ka vendosur të mos të luftoj vapën. Vendos diçka më të zgjuar se kaq. Do ta ignoroj.
0: Po, ti nuk je as qeveria ata. Mi se asa ta stiru një rojnë, jo. Po mi këj, këj një rojnë për e të fundit. Ishte dashurin që po të gacpon në Instagram?
1: Me siguri, por thjesht kam vendosur në përgjithësi që të bëjt se zgjedhje më të zgjuar, a keri.
0: Të tipit?
1: Jo të ankohem, po bravo. Në këtë rast të zgjedh kondicioner më të mirë.
0: Po ti mirë e kemë mirë, po në këtë vape edhe frigoriferi do kondicioner.
1: Ose, duhet një kondicioner nga ata Electromagic. Për shembull, Hagen dhe Vox i gjen me ulje në këtë moment.
0: Nuk ka mundësi, janë me ulje me gjithmonë Hagen dhe Vox.
1: Po, madje mund shkosh atje, të zgjedhësh dhe të përfitosh kondicioner Hagen dhe Vox me ulje dhe mban shtëpinë më chill se batutat e tua.
0: Okej, okay, po e kalojmë këtë, domethënë që ishte një goditje nën kondicioner.
1: Po jo nën kondicioner do si do. Hagen dhe Vox me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për supermarjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Stop! Mos vlias që pa t'i gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qelit. Vetëm deri më 4 korik. Jastëk ortopedik, 399 lek. Shampo trupi, 139 lek. Set qarqaf dopjo, 1799 lek. Set tavoline dhe karike, 8490 lek. Set tavoline, 6990 lek. Set tavoline plus 4 karike, 7990 lek. Lëkunce kofshti, 1990 lek. Lëkunce, 5590 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
9: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
10: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
11: Alo. Po vite jonë se këtu te unë shumë va plasa.

0: Gjithmonë në makinë me dy timon ndodhin gjëra të cilat janë të paparashikuara. Apo jo, domethënë.
1: Se çfarë ndodhi tani?
0: Për shembull, një mbret i zbritjeve, kështu quhet, një instruktor fitnessi në New York me nofkën mbreti i zbritjeve, donte të thyente rekordet. Austin Head.
1: Mbreti i zbritjeve.
0: Domethënë. Ai ka mbajtur të veshur një jelek 20 kg.
1: Okay.
0: Austin Head, kjo është me origjin nga Texasi, qofse të intereson.
1: Intereson shumë.
0: Po. Dhe kreu 71 ulje.
1: Po.
0: Në 1 minutë dhe 200 ulje në 3 minuta për të fituar rekordin botëror Guinness.
1: Wow.
0: Domethënë, do thuash se çfarë janë këto uljet, se kjo ka rëndësi, domethënë.
1: Që nga mbreti ky.
0: Ai pra më bë këto tipo
1: pompa.
0: Jo pompa, ecën dhe përthyet ulet në gjunjë. Vazhdon të hapi tjetër në gjunjë, nuk e di, domethënë janë gjëra të
1: shumë
0: amerikanësh. Prandaj, nëse doni që t'jeni brenda situatës amerikane, plotësoni lotarinë amerikane mbasi të keni bërë investimet e duhura në NATO.
1: Në ulje.
0: Po. Savage Garden.
1: Break me, shake me.
0: Okay, tani edhe për mbathje do flasim.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
8: Jo, grua, jo. Paka duhen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen beige.
8: Atëre, ti besh, u them, parketi e.
9: I hapur.
8: Po mirë, tu shikatër.
9: Jo, oval.
8: I rubin e tisi.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që pa genjok, stop.
8: Okej, si dhe qiri.
9: Zgjidhet vetëm të karion.
10: Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
9: Po, Arion është zgjidhja jo.
11: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
12: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
13: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
14: Madam, zonja jam në hall. S'më del sapi.
15: Shonjë rreth e dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
14: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
16: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
17: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
18: Credo.al.
19: E, ndjen për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
20: Vetëm se s'kam pun.
19: A ta shes?
20: Yeah, nuk kam shans gjej pun.
19: Klab FM, Kape Radio.

0: Ka shumë kohë që këto festat për zbulimin e gjinisë së bebushit, nuk po i bëjnë më përshtypje njeriu. Ndoshta ka qenë pjesë e këtyre agendave që jo, po bebushi do ta vendos vetë se gjini është, a?
1: Ja deri këtu jo, domethënë të paktën ta nxjerrin ta nxjerrin tymin të bardhëm.
0: Ka të dalë
1: bebushi pap. Domethënë
0: më pëlqeu shumë. Megjithatë, një postim që ka zgjedhur një zonjush ta bëj, e cila ishte në një pritje të ëmbël, ka bërë që bëhet xhiro e rrjetit, ndajnë dy kampe këta komentuesi, disa kryqëzojnë, e shkelin me këmbë, gjykojnë, të tjerë thonë bravo për guximin, bravo për sinqeritetin, sepse ju e çoj këtë konceptin në një tjetër nivel, në vend të pyetjes standarde vajzë, djalë apo çdo doj vet.
1: Aha.
0: Festa që organizoi kishte temën kush është babai bebushit tim?
1: A mirë.
0: Po, dhe fotot janë bërë kështu virale, tregonin këtë gruan shtatzën mes dy burrave që këta janë veshur me dy kostume me ngjyra të ndryshme.
1: Domethënë, të dy pas kanë votuar në gjendë kutie, e kuptova, që kanë zgjedhur në Shqipëri, domethënë.
0: Dhe ata kishin ardhur si kandidatë serioze aty, domethënë. Ishin ndarë në dy skuadra.
1: Ah, domethënë se bën kanë bërë testin e ADN-s, domethënë.
0: Po, kishin bërë,
1: domethënë, po.
0: Shumica e njerëzve kanë thënë që sa gjëra më mirë të mbeten brenda familjes, po.
1: Mos më thuaj.
0: Po problemi është që se din cila do jetë familja që do krijohet.
1: E pra, si mendon ti? Se cila do jetë familja që krijohet? Unë kam
0: si
1: mendon
0: për këtë konceptin e kësaj feste.
1: Po mirë, meqë është me menazh atrua. Ata mund ta vazhdojnë bashkëtesën,
0: bashkëpindërimin gjithashtu.
1: Dhe mund ta prezantosh babi 1, babi 2.
0: Më pëlqen. Në fakt ky është i vetmi koncepti babi 1, babi 2 që më pëlqen.
1: Ai tipi kur tret thot babi 1 pianesm.
0: Babi 2 ama.
1: Ah, nuk i dajt mamit.
0: 2 janë më mirë se 1.

pa i freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: urti.
1: ENT Clinic na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Sezoni i uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
3: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e mart 21 korri. Pista olimpike e Evropit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse koshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Spar. Pran familjes çdo ditë.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Relax.
1: Okej, okay, dhe me që është koha për të pushuar edhe ne do ikim tani se na fillon një fundjavë shumë e bukur.
0: Vërtet? E ke fjalën për një fundjavë shumë të nxehtë sepse do kemi fundjavën Big me Tom Jones.
1: Oh, do kemi The Kiss me siguri, domethënë.
0: Ose Sex Bomb.
1: Okej, okay, famshme apo dia domethënë.
0: Ose por... why.
1: Ai di gjitha domethënë Delilah quhet. Por nejse nuk ka rëndësi, domethënë çdo 20 minuta në fundjavën Big do të keni pikërisht Tom Jones, por para do të shkojmë tek tri klubi.
0: Absolutisht po, të pëlqen informacioni unë i ri.
1: Patjetër, nuk e di, jeni të kënaqur ju, drejtoria e kështu me radhë aksionerë,
0: domethënë. Po.
1: Po, rëndësishme është jeni informacion i plot, domethënë kjo ka rëndësi. Ne do ju lëmë në shoqërinë e Denadës dhe më tej me Elsën me Mix. Mos harroni që ky program mundësohet nga Electromagic.
0: Përjetoj eksperiencë.
1: Nga Shpar.
0: Pran familjes çdo ditë.
1: Western Balkan University.
0: Universiteti i mirë mundësive. I tham gjitha.
1: Jo, gjitha jo. Kemi akoma gjëra pa thënë, por unë t'i themi mbas titrave.
0: Okej. Okay. Mund të kalosh pak titrat?
1: Pa të po bëjnë. Miru pafshim me Black Sabbath.
0: Kalosh e bukur. Bëni dash.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic, The Western Balkans University.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prapë po vitë këtë.
1: Atmosferë elektrizuese, tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob, gjithmonë fiton.

0: fizikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursim? Banana.
1: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të mon pran, për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme.

0: dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Tag Be Happy.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 18.
2: Now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Nga Irlanda, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vlerësoi progresin e Shqipërisë dhe të Malit të Zi në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, në një proces të bazuar në merit. Ajo shpreh optimizëm për përmbylljen e negociatave të antarësimit me Malin e Zi brenda këtij viti dhe kujtoi zgjerimin historik të vitit 2004 si shembull i suksesit të integrimit evropian. Deputetja demokrate Ilda Zhulali ka reaguar në deklaratave të kryeministrit Edi Rama duke u referuar një intervistë të tij për Financial Times. Zhulali shkruan se deklaratat janë bërë tashmë objekt vëmendje ndërkombëtare dhe se kanë dëmtuar imazhin e vendit. Në reagim përmendet edhe një nismë në Kongresin Amerikan nga kongresmeni Joe Wilson, i cili ka kërkuar raport mbi çështjet të lidhura me qeverisjen në Shqipëri. Administrata doganore e Shqipërisë dhe ajo e Maqedonisë së Veriut po forcojnë bashkëpunimin dypalësh përmes një protokolli të ri për zbatimin e marrëveshjes për kontrollet e përbashkëta kufitare. Synohet rritja e efikasitetit të kontrolleve, lehtësimi tregtisë dhe përmirësimi menaxhimit të kufirit në përputhje me standardet e BE-s. Delegacionet e dy vendeve zhvilluan një vizitë në pikën kufitare Qafthan-Qafasan, ku diskutuan zbatimin praktik të marrëveshjes me pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve të OSBE-s. Disa qytete në SBA po përballen me një rritje të ashtu quajturave teen takeovers, tubime të mëdha të organizuara përmes rrjeteve sociale, që shpesh kanë përfunduar në incidente. Autoritetet lokale në disa shtete kanë shtuar masat parandaluese për të shmangur për shkallëzimin e situatave gjatë festës së 4 Korrikut. Zyrtarët e rendit dhe ish prokuror të cituar në raport theksojnë se këto grumbullime mund të bëhen të rrezikshme shumë shpejt dhe se autoritetet po ndërhyjn duke synuar organizatorët përmes hetimeve dhe arrestimeve parandaluese. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë me Mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mbroma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Emeri, dëgjojmë edhe këtë të premte për të mbyllur një tjetër javë bashkë në program. Nga e hëna në të premte në fakt, pak pas orës 18 deri në orën 21 në Mix. Mos harroni na dëgjoni në Club FM.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, njëjtë na dëgjoni dhe aty në të njëjtin aplikacion Club FM Kosovën dhe Radio Shqip gjithashtu. Night Crawler Duke Dumont.

0: qëndrën tregtare tek, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në qytet.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjum.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
4: Sa gjum të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
8: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
11: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
12: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur. Po këto lugët.
11: Qa lugësh boj, si qa zonja.
12: Qa the more, qa the?
11: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha që në zemra nëjë ditë atje.
13: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
14: Pranoni pagesa me kart?
15: Po si.
16: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Jemi në program. Një emër i rëndësishëm i industrisë së filmit sot është 65 vjeç, quhet Tom Cruise, ka lindur në Treg, Oregon në vitin 1962. Aktori, i cili është gjithashtu fituesi i Globit të Art, ka luajtur në filma si Born on the 4th of July, Jerry Maguire, Magnolia, Risky Business në 83-shin, më vonë Ethan Hunt në Mission Impossible. Edhe sigurisht filmat Mission Impossible janë edhe një lloj serie identifikuese për figurën e Tom Cruise. Në Jerry Maguire në 96-ën ai luajti në këtë komedi dram për krah Renée Zellweger, edhe sigurisht e kanë identifikuar zakonisht Tom Cruise filmat aksion më vonë përgjatë këtyre viteve të karrierës së tij. Dhe me që folëm për këtë, kjo është një prej kolonave zanore të filmit të vitit 2000, Mission Impossible 2, Take a Look Around, Limp Bizkit.

0: Club FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
0: and beats. Number 3.
1: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll Mo.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Star AMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Ora 18:31. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Karma Chameleon Culture Club. Olivia Munn është 47 vjeç sot, aktore që lindi në Trekorikun e 1980-s në Oklahoma City, aktore dhe modele gjithashtu, pjesë e serive të HBO The Newsroom. Në 2012 u shfaq në komedinë Magic Mike. Do të ishte Maya në 2016 në një tjetër komedi, Ride Along 2. Përpara se të ishte pjesë e industrisë së filmit edhe të kishte disa role, ndër të tjera ato që unë sapo përmenda, ishte modele, sepse u rrit në Japoni dhe punoi si modele atje dhe gjithashtu në disa produksione lokale teatri. Në vitin 2015 luajti për krah Johnny Depp në filmin Mort Dekai. Say, say, say, Kaigo.

0: mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dy vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoraj. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoraj. Kati i dytë, Galeria ETC.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea, detektiver, prapov detektiv.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

Disclosure, She's Gone Dance On. 54 vjeç është sot Patrick Wilson, aktori cili lindi në Trekorigu në vitit 1973, do të luante në Watchmen, Little Children, Ins Dios, gjithashtu The Conjuring, nga ana tjetër në miniserit Angels in America. Debutimin e tij në ekran e bëri në 2001-shin në filmin My Sister's Wedding, dhe gjithashtu luajti Joshua në 2013 në episodet e HBO, të serive të HBO One Man's Trash. Njëkohësisht, në filmin që unë përmenda pak më herët, në 2013, luajti përkra Vera Farmiga në The Conjuring. Jamie Jones, Lenny Kravitz, Let It Rock.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhjet
6: tuaja dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Jepi verës më shumë stil, energji dhe

0: Në fundit, projektorin Dixel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
3: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Ora 19:00.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Policia e Tiranës ka arrestuar 19 persona dhe ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 12 të tjerë për incidentet gjatë protestës jashtë kuvendit. Sipas policisë, të arrestuarët akuzohen për kundërshtim dhe goditje të efektivëve me sende të forta, dëmtim të një automjeti policie dhe sulm ndaj deputetëve dhe gazetarëve. Autoritetet njoftojnë se po punohet për identifikimin e 6 personave të tjerë. Materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës. Kryeministri Edi Rama deklaroi se lufta kundër korrupsionit po mbështetet gjithnjë më shumë tek ndërtimi i sistemeve dhe digitalizimi i shërbimeve publike. Në fjalën e mbajtur gjatë javës së administratës publike, Rama tha se digitalizimi ka eliminuar rradhët për shërbime, ndërsa njoftoi se po punohet për një fazë të re të reformës së kadastrës. Kryeministri bëri me dije se vendi po zhvillon programin e parë të inteligjencës artificiale për prokurimet publike, që pritet të testohet vitin e ardhshëm dhe të hyjë në fuqi në 2028-ën. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dërguar në gjykatën kushtetuese vendimin e kuvendit që refuzoi ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare për kontratat e investimeve në infrastrukturën rrugore dhe për kontrollin e lishmërisë së funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Kërkesa argumenton shkelje kushtetuese që sipas saj ka kryer kuvendi duke mos pranuar ngritjen e mekanizmit parlamentar. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dërguar në gjykatën kushtetuese vendimin e kuvendit i cili refuzoi ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare për kontratat e investimeve në infrastrukturën rrugore dhe për kontrollin e lishmërisë së funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Kërkesa argumenton shkeljet kushtetuese që ka kryer kuvendi duke mos pranuar ngritjen e mekanizmit parlamentar për transparencë dhe llogaridhënie. FIFA ka reaguar zyrtarisht për golin anulluar të Kroacisë ndaj Portugalisë, duke sqaruar se vendimi u mor fal teknologjisë integruar në topin zyrtar të këtij botërori. Topi i Trionda është i pajisur me një mikrochip që regjistron çdo prekje dhe transmeton të dhënat në sistemin VAR. Sensorët zbuluan një prekje nga lojtari kroat Igor Matanovic gjatë ndërtimit të aksionit që u bë vendimtare për përcaktimin e pozicionit jashtë loje. Pas fitores ndaj Kroacisë, Portugalia do të përballet me Spanjën në fazën e 1/8-ave. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: News, Justin Bieber po rrit mustaqe. Do postoj një foto në Facebook. Nëse Facebooku jeton deri në 2050. Club FM, kafe radio.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

Mob, Good Boys, kjo ishte Won't Be Possible. Tommy Flanagan, 62 vjeç sot, aktori që lindi në Glasgow, në Skoci, 3 korik 1965. Ai do të luante në Sons of Anarchy për krah Charlie Hunnam, gjithashtu në Gladiator, Alien vs Predator, Smoking Aces. Përpara famës si një aktor, ishte një DJ në klubet e natës, edhe më vonë pjesë edhe thrillerit When a Stranger Calls, House of the Dragon në sezonin e tretë gjithashtu, edhe në shumë produksione të tjera që e bën figurën e tij të ketë sigurisht jo vetëm famë dhe sukses, po edhe një portofol të rëndësishëm rolesh, përfshirë Sin City për krah Jessica Albas. Chained to the Rhythm, Katy Perry, The Skip Marley.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: bën i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9.

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Me kartë, ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes un every cost. As kush s'm ban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule. A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
8: bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Super ullje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin grënje 9.000 lek. Dhe karike 2.500 lek. Jastë të gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

Thomas Gibson është 65 vjeç sot, aktori që lindi në tre korrikun e vitit 1962, e keni parë në Tarma and Greg, gjithashtu në Chicago Hope dhe Criminal Minds. Ai është një prej emrave që në Criminal Minds do të luante për krah Joe Mantegna, dhe e gjithë pjesa tjetër e produksioneve që unë përmenda janë vetëm disa që përbëjnë atë që është portofoli i tij roleve në ekran. Dua Lipa vjen tani, e cila së fundmi ka hapur një librari shumë e pasionuar pas leximit. Dua ka hapur një librari në Spanjë që quhet Manifesto, dhe sigurisht do ta çoj pak më tej këtë pasionin e saj për leximin, po jo vetëm, edhe me atë podcastin e saj Service 95, po këtë herë edhe me një librari. Don't Start Now, Dua Lipa.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 19 e 30 minuta.
2: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ajo që do dëgjojmë tani është një këngë e cila në 3 qershorin e 99-s do të renditej në vendin e 4-t në 100-shën e Billboard-it amerikan dhe në vendin e 7 në muzikën R&B, në singullat R&B të kohës më të suksesshëm. Pjesa e albumit My Love Is Your Love, kjo këngë i dha gjithashtu Whitney Houston një Grammy në kategorinë e performancës R&B më të mirë vokale dhe gjithashtu edhe një çmim ndërkombëtar sa i takon muzikës dance edhe regjistrimeve të realizuara në vitin 2000. It's not right but it's okay, Whitney Houston.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stijë.
4: Çmimet bien në Kazan. Sikur më parë, divan me hapje Artemis për vetëm 9900 lek, set verande, tavolin me dy karrige 5900 lek, dhomë gjumi Freja me uljen më të madhe ndonjëherë 19900 lek, tavolin ngrënie plus 4 karrige total seti 8900 lek, tapet me përmasa 160 me 230 për vetëm 2900 lek, ndaj plitani dhe kurse deri në 70% vetëm në Kazal, sepse këto çmime janë për vetëm 5 ditë kohë.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Në rikthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Do të kthehemi pas pak për 60 minuta të fundit të programit dhe dua t'ju kujtoj pak tani një bashkëpunim mes dy italianëve, Marco Mengoni dhe Elodie, Pazza Musica.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E dua plazhin. Dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
2: Apo se kishte për plazhin. E po mirë Kape Radio.
1: E dua plazhin. Dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
2: Apo se kishte për plazhin.

0: Newset.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Policia e Tiranës ka arrestuar 19 persona dhe ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 12 të tjerë për incidentet gjatë protestës jashtë kuvendit. Ata akuzohen për kundërshtim dhe goditje të efektivëve me sende të forta, dëmtim të një automjeti policie dhe sulm ndaj deputetëve dhe gazetarëve. Avokati i katër protestuesve të arrestuar, Lulzim Tanushi, cilsoi arrestimet proces politik dhe mohoi që klientët e tij të kenë kryer vepra penale. Tanushi ngriti akuza për dhunë ndaj një prej të arrestuarve dhe paralajmëroi kallëzim në AMP. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë dënoi dhunën dhe pengimin e punës së gazetarëve gjatë protestës së dieshme duke kërkuar hetim të plot. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari tha se policia e shtetit ka vepruar në mënyrë të duhur dhe se ndërhyrja e saj erdhi vetëm pas dhunës së ushtruar nga protestuesit, të cilët i quajti vandal dhe për të cilët paralajmëroi përballje me ligjin. Kryeministri Rama deklaroi se qeveria po trajton shqetësimet e qytetarëve të shprehura gjatë protestës, të cilat i cilsoi uji i pastër, ndërsa pjesën e dhunshme e quajti korja e zezë, që ka mbledhur dështakët dhe zemërakët të Shqipërisë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dërguar në gjykatën kushtetuese vendimin e kuvendit që refuzoi ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i përpara gjykatës administrative në procesin e prokurorit Olzdado paraqiti vendimin e gjykatës kushtetuese, duke argumentuar se janë konstatuar mangësi në arsyetimin e kufizimit të lirisë së tij, madje e bazuar në provat administruara, nuk rezulton të jetë arritura standardi kushtetues si dyshimi të arsyeshëm se ka kryer vepër penale. Policia e shtetit ka goditur një tjetër rast mashtrimi përmes call centerit në Shkodër, ku arrestuan 4 persona dhe 61 të tjerë po procedohen në gjendje të lirë. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi akuzoi kryeministin Rama për emërimin e figurave me precedent penal në detyrat drejtuese, duke përmendur rastin e emërimit të Valdrin Pietrit në krye të Agjencisë së Trajtimit të Pronave. Në fjalën e tij gjatë javës së administratës publike, kryeministri pranoi se administrata ka ende mangësi në ofrimin e shërbimeve dhe njoftoi një reformë të re për kadastrën dhe zhvillimin e programit të parë të inteligjencës artificiale për prokurimet publike, që pritet të jetë plotësisht funksional në 2028. U përrua në rinas shkolla kombëtare e fluturimit për modernizimin e forcës aerore dhe trajnimin e pilotëve sipas standardeve të NATO-s. Kreu i SPAK-ut Klodian Brau raportoi se institucioni ka përfunduar strategjinë deri në 2027-ën për uljen e çështjeve të mbartura. Brau njoftoi se po përmbyllet rekrutimi 40 hetuesve të rinj për BKH-n dhe po rriten skuadrat e përbashkëta hetimore. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se buxheti i saj është rritur me 8.9 miliard lekë, nga kjo shumë 3 miliard do të shkojnë për rritjen e financimit të barnave onkologjike. Shqipëria dhe Kosova nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi për tregun e punës, për lehtësimin e punësimit dhe rritjen e mobilitetit të fuqisë punëtore. Administrata doganore shqiptare dhe ajo e Maqedonisë së Veriut firmosën marrëveshjen për bashkëpunim përmes një protokolli të ri për kontrollet kufitare, për lehtësimin e tregtisë, uljen e kohës së pritjes dhe rritjen e sigurisë. Hetimet për bombën pranë banesës oligarkut ukrainas Vadim Ermaloev dhe familjes së tij në Monako kanë identifikuar një 39-vjeçare ukrainase e shpallur në kërkim ndërkombëtar. Sipas medias franceze, njihet për lidhje të dyshuara me krimin organizuar. Një raport i Amnesty International akuzon forcat paraushtarake të mbështetjes së shpejtë në Sudan për krime kundër njerëzimit dhe spastrim etnik. Në Iran ka nisur ceremonitë përkujtimore që pritet të kulmojë në 9 korrik me funeralin Ali Khamenei. Autoritetet kanë shpallur masa të rrepta sigurie dhe mobilizim masiv qytetarësh. Shëbaja po përballet me një rritje të ashtu quajturave teen takeovers, tubime të organizuara në rrjetet sociale që shpesh kanë përfunduar në incidente. Autoritetet kanë shtuar masat parandaluese për të shmangur përshkallëzimin e situatave gjatë fundjavës së 4 korrikut. Qeveria Kilit pritet të paraqesë në parlament një projekt ligj për ashpërsimin e dënimeve për të miturit përfshirë në krime të rënda pas një vrasjeje që ka tronditur opinionin publik. Paralelisht edhe Brazili po diskuton uljen e moshës së përgjegjësisë penale nga 18 në 16 vjeç. Në Korenë e Jugut është zhvilluar një garë futbolli me robot humanoid, pjesë e turneut RoboCup, i nisur në Japoni në 1997. RoboCup synon zhvillimin e robotikës dhe inteligjencës artificiale, me objektivin që deri në 2050 të sfidojë kampionat e botërorit të FIFA-s. Julian Nagelsmann dha dorëheqjen pas eliminimit të Gjermanisë nga Kupa e Botës. FIFA sqaroi zyrtarisht anullimin e golit të Kroacisë ndaj Portugalisë, se vendimi u bazua në teknologjinë integruar në topin zyrtar Trionda, i pajisur me një microchip.

0: që transmeton të dhëna në sistemin VAR, pasi sensorët zbuluan një prekje të topit nga Kroati Matanovic gjatë aksionit. Në fazën e 1/16 të botërorit, kampionja në fuqi Argentina do të përballet në mesnatë me dëputuesin Kepi Gjelbërt. Në ndeshjet e tjera, Kolumbia sfidon Ganën në orën 3:30 të mëngjesit, ndërsa përballja që mund ta ndiqni në këto momente është ajo e sapo nisur mes Australisë dhe Egjiptit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlan.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Jemi në mix në Club FM deri në orën 21. Duhet t'ju kujtoj pak tani hitin e një artisteje me origjinë shqiptare po me famë ndërkombëtare, që është Bebe Rexha, e cila prezantoi albumin e saj Dirty Blonde së fundmi. Si një artiste e pavarur, ky është prej sukseseve të saj të para. U shkëput nga një shtëpi diskografike dhe në fakt përpara se të prezantonte albumin solli dy hite nga albumi dhe njëri prej tyre ishte një këngë ku ajo përdori melodinë e famshme të një hiti elektro të viteve 90 që ishte Insomnia nga Faithless. Dhe në një intervistë të fundit ajo ka thënë se ju desh pak kohë për të marrë aprovimin për të përdorur këtë vjen melodike të këngës dhe madje pati edhe dyshime në momentet caktuara nëse kjo do të ndodhte apo jo. Ajo tha se gjatë këtij procesi që nuk qef forti lehtë, kishte folur me Rollo dhe Sister Bliss nga Faithless, dy figurat kyçe të grupit, madje edhe kishte ndërtuar, le të themi, hapas hapi një raport me Sister Bliss për ta njohur më nga afër, kemi drekuar bashkë, kemi folur, shumë e mençur, shumë cool, thot Bebe Rexha për Paper në këtë bisedë ku në fakt është edhe në kopertinë dhe më në fund jam me fat, thot ajo, që Faithless më lejuan që të përdor vjen melodike të këngës. Sigurisht Insomnia, ashtu si kundër recitova, është një prej hiteve më të rëndësishme të viteve 90 dhe ripunimi i një projekti të tillë kërkonte jo vetëm që ti të gjesh anën ligjore dhe të kesh dakordsinë për të përdorur vjen melodike, po është më e rëndësishme se sa kaq besimi artistik. Pra, dikush të thot po edhe sepse je ti. Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katro.
1: Jo, oval.
0: I rubinet isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të genjo, stop.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma ollës, kursi e nejas,
8: operacioni syve.
9: Po pushin
7: në syve. Ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Stars dhe Oliver Twist. 22 minuta, shohim pak çfarë ka ndodhur në tregorrik në historinë e muzikës për ta nisur me vitin 1967. Light My Fire do të publikohet nga The Doors, fillimisht në tregun muzikor amerikan. Jemi në 1969, në tregorrik, Brian Jones ish pjesë Rolling Stones, u gjet pa jetë në pishinën e tij në Cotchford Farm në Hartfield, në shtëpinë e tij në Angli. Në 1971, tregorrik Jim Morrison nga The Doors ndroi jetë në Paris në moshën 27 vjeçare nga një mbidozë heroine. Jemi në vitin 1975, Chuck Negron nga Three Dog Night u arrestua për mbajtje kokaine. Në 1989, The New Kids on the Block prezentuan këngën Hanging Tough. Ndërsa në vitin 2002, Sony ATV Publishing bëri me dije se do të blinte një katalog të muzikës country nga Gaylord Entertainment për një shumë prej 157 milion dollarësh. Lights My Fire, Will Young.

0: Ora 23:00.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Rrjeti social Instagram ka bërë me dije se ka zgjidhur një problem sigurie që u mundëson të hakerëve të mashtronin mjetin e tij të mbështetjes me inteligjencë artificiale dhe të fitonin qasje në llogaritë e përdoruesve të tjerë. Sipas pretendimeve të shpërndara në rrjetet sociale të mbështetura me video, chatboti Instagrami u kishte lejuar disa përdoruesve të kontrollonin profile të tjera gjatë ditëve të fundit. Raportohet se hakerët arrinin të ndryshonin fjalëkalimet të llogarive duke paraqitur në mënyrë të rreme vendodhjen e tyre dhe më pas, duke kërkuar nga inteligjenca artificiale të ndryshonte adresat elektronike të lidhura me ato profile. Ky problem është zgjidhur dhe po ndërmarri masa për të siguruar llogaritë prekura, thazë dhënësi Metas Andy Stone përmes një postimi në X. Në një reagim ndaj pretendimeve se dobësia ishte përdorur për të kompromentuar profilet e liderëve botëror, Stone i cilsoi ato si plotësisht të pavërteta.
2: High Tech Time.
4: Për të gjashtin vit radhazi, Toyota është prodhuesi më i shitur i makinave në botë. Megjithatë, makinat elektrike luajnë vetëm një rol të vogël në mbrojtjen e kurorës së saj në betejën kundër grupit Volkswagen. Giganti japonez ka mbetur pas në garën elektrike, megjithse hyrjet e fundit si CHR, Urban Cruiser dhe Highlander tregojnë se po intensifikon përpjekjet e tij në një treg tashmë të mbushur me makina elektrike. Megjithatë, kryetari i Toyotas tha në fillim të 2024-s se makinat elektrike nuk do të kalojnë kurrë 30% të shitjeve globale. Vetëm pak muaj më parë, Akio Toyoda deklaroi se ka ende shumë vende në botë ku njerëzit nuk mund të bëjnë pa makina me benzinë sepse infrastruktura e karikimit mbetet e pazhvilluar.
2: High Tech Time.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightechu, klikoni në clubfm.al.
2: Hightech Time, top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
0: Në vendin e 4, Meek, Beautiful Freaks.
5: Beautiful nightmares and feathers and beats.
2: Number 3.
0: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.

Mediterraneo, ky ishte Ermal Meta. Dua t'ju përshëndes tani me një tjetër që vjen nga një grup i famshëm, po edhe shumë i rëndësishëm britanik, të cilët sigurisht kanë në muzik një kanë vite që janë pjesë industrisë, edhe gjithashtu janë një prej grupeve që kanë frymzuar kanë frymzuar me mënyrën e tyre, po edhe kanë bërë produksione për emra të tjerë. Somebody Else 1975.

0: 31 korik. Për çdo blerje, bësh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësi është kursim.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kubanë e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e Evropit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti i lagjes unë every cost. As kush të më banë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
7: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
7: Qa lugësh bojsh, qa zonja.
8: Qa the, more, qa the.
7: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks, super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

Sleeping in my car, The Rock Set nga kanë sill në fund. Dua t'ju përshëndes me një frazë të regjizorit Denis Villeneuve, i cili thot: kinemaja është një formë artit e cila shkon për tej kufijve. Dhe si një njeri që bën filma, si një regjizor, e vetmja mënyrë se si un mund të drejtoj filmin që bëj është që të ndihem shumë afër kulturës time, që sigurisht ta kaloj më pas atë ndërkombëtarisht dhe të përcjell mesazhe të caktuara. Chemical Brothers, The Goal. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi të hënën në 18 në radio. Natën e mirë.

0: and all night. Club FM, Albanian National Radio.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
3: Pshes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ora 21.
0: And now the news on Club FM.
6: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë ka dënuar aktet të dhunës ndaj gazetarëve gjatë protestës së djeshme, duke kërkuar hetim të plot. AGSH-ja i ka bërë thirrje agjencisë së mbikëqyrjes policore të identifikojë dhe të vërë përpara përgjegjësisë ligjore të përfshirit në sulme. Avokati i katër protestuesve të arrestuar Lulzim Tanushi i cilësoi arrestimet proces politik dhe mohoi që klientët e tij të kenë kryer vepra penale. Ai tha se të arrestuarit në momentin e ngjarjes ndodheshin në një lokal dhe jo në vendin e incidentit. Avokati gjithashtu ka ngritur akuza për dhunë ndaj një protestuesve të arrestuar Lulzim Tanushi i cilësoi arrestimet proces politik dhe mohoi që klientët e tij të kenë kryer vepra penale. Ai tha se të arrestuarit në momentin e ngjarjes ndodheshin në një lokal

0: të rinë për BKN dhe forcimin e skuadrave të përbashkëta hetimore. Në komision u sqarua mëtej se SPAK ka rritur numrin e çështjeve të trajtuara, ndërsa krimi organizuar po merr gjithnjë më shumë karakter ndërkombëtar. Prioritet mbetet goditja pasurive me origjinë kriminale. Në Rinas u hap shkolla kombëtare fluturimit, një projekt për modernizimin e forcës aerore shqiptare dhe trajnimin e pilotëve sipas standardeve të NATO-s. Qeveria e cilësoi hapjen një investim afatgjat në kapacitetet njerëzore dhe teknologjike, ndërsa në të do të kryhet trajnimi dhe certifikimi i pilotëve, përfshirë edhe nga vendet aleate. I pranishëm kryeministri Rama deklaroi se hapi i radhës do të jetë krijimi i shkollës kombëtare të forcave speciale në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, përfshirë ekspertizë nga Izraeli. Përballja mes NATO-s, mes Argentinës dhe kepit të gjelbërt paraqet një duet ekstremisht të pabarabartë. Nga njëra anë qëndron Argentina Lionel Messi-t, paga vjetore të cilit është mbi 70 milion dollar, dhe nga ana tjetër është kepi i gjelbërt, një vend me 491 mijë banor, që sjell përfaqësuese në një histori të rrallë suksesi. Kontrasti mes dy skuadrave theksohet edhe në statistika. Argentina pjesëmarrëse për herë të 19 në Butror dhe me 3 tituj kampion, përballë deputimit të kepit të gjelbërt dhe rrugëtimit të kufizuar të tij ndërkombëtar. Vetëm Messi ka grumbulluar 202 ndeshje me kombëtaren argentinase, ndërsa kepi i gjelbërt në të gjithë historinë e tij ka luajtur 244 ndeshje. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: O zemër, erdha unë.
7: Qa zemër, zemër, zemër, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemër, tani sa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Ne jemi Electro Magic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto experience.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e

0: shqiptar dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.

0: Qaj freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Canadian National Radio.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu I Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Ora 21:03.
0: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Sienna Miller është fejuar. Aktoria e cila muajin e shkuar solli në jetë fëmijën e saj të tretë, pritet të martohet me aktorin Olly Greene, 29 vjeç, pasi çifti ka vendosur të çojë marrëdhënien e tyre në një tjetër nivel. Kjo është hera e katërt që 44 vjeçaria fejohet, megjithëse deri më tani nuk është martuar asnjëherë. Tash themet për fejesën nisën së fundmi kur aktoria u shfaq në publik me një unazë të re diamanti në gishtin e fejesës. Ajo ekspozoi bijuteritë e saj tërheqëse gjatë një udhëtimi në Barcelonë, ku u pa duke u larguar nga një fest vetëm një javë pasi kishte sjellë në jetë fëmijën e saj.
0: Club goes to Hollywood.
5: Është filmi horror për të cilin po flasin të gjithë. Obsession ka dalë në kinema në fillim të qershorit dhe ka dominuar plotësisht arkat filmike. Vetëm dy fundjava pas publikimit, filmi i pavarur i drejtuar nga 26 vjeçari YouTuber Curry Barker fitoi mbi 79.7 milion dollar në mbarbotën sipas IMDb Pro dhe Box Office Mojo. I financuar me një buxhet modest prej 750.000 dollarësh dhe i xhëruar për 20 ditë, filmi ka gjeneruar tashmë më shumë se 100 herë koston e prodhimit. Kjo e bën atë një nga filmat më fitimprurës të viteve të fundit. Edhe producenti ekzekutiv Jason Blum, një emër i njohur në zhanrin horror, ka thënë se ky është një rast i rrallë.
0: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 korrik. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Policia e Tiranës ka arrestuar 19 persona dhe ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 12 të tjerë për incidentet gjatë protestës jashtë kuvendit. Sipas policisë, të arrestuarit akuzohen për kundërshtim dhe goditje të efektivëve me sene të forta, dëmtim të një automjeti policie dhe sulm ndaj deputetëve dhe gazetarëve. Autoritetet njoftojnë se po punohet për identifikimin e 6 personave të tjerë. Materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës. Kryeministri Edi Rama deklaroi se lufta kundër korrupsionit po mbështetet gjithnjë më shumë tek ndërtimi i sistemeve dhe digitalizimi i shërbimeve publike. Në fjalën e mbajtur gjatë javës së administratës publike, Rama tha se digitalizimi ka eliminuar rradhët për shërbime, ndërsa njoftoi se po punohet për një fazë të re të reformës së kadastrës. Kryeministri bëri me dije se vendi po zhvillon programin e parë të inteligjencës artificiale për prokurimet publike, që pritet të testohet vitin e ardhshëm dhe të hyjë në fuqi në 2028-ën. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dërguar në gjykatën kushtetuese vendimin e kuvendit që refuzoi ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare për kontratat e investimeve në infrastrukturën rrugore.

0: Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Kërkesa argumenton shkeljet kushtetuese që ka kryer Kuvendi duke mos pranuar ngritjen e mekanizmit parlamentar për transparencë dhe llogaridhënie. FIFA ka reaguar zyrtarisht për golin anulluar të Kroacisë ndaj Portugalisë, duke sqaruar se vendimi u mor fal teknologjisë së integruar në topin zyrtar të këtij botërori. Topi i Trionda është i pajisur me një mikrochip që regjistron çdo prekje dhe transmeton të dhënat në sistemin VAR. Sensorët zbuluan një prekje nga lojtari kroati Igor Matanovic gjatë ndërtimit të aksionit që u bë vendimtare për përcaktimin e pozicionit jashtë loje. Pas fitores në Kroacisë, Portugalia do të përballet me Spanjën në fazën e 1/8-ave. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon. Më 14 shkurt 2020, piloti francez Vince Reffet shënoi një moment historik në Dubai duke realizuar fluturimin e parë autonom njerëzor 100% të kontrolluar nga toka deri në lartësi të mëdha. I paisur me një kramë fibra karboni të mundësuar nga 4 motor mini reaktiv, Reffet u nis nga një platformë në tokë dhe arriti të ngjitej vertikalisht deri në 1800 metra lartësi me një shpejtësi mesatare prej 240 km në orë. Ky rekord zgjati saktësisht 3 minuta e 21 sekonda para sa i të hapte parashutën në lartësinë 1500 metra, duke thyer çdo barrierë të asaj që konsiderohej e pamundur për aviacionin.
1: Club FM Guinness.
2: Një nga rekordet më të jashtëzakonshme të koordinimit mendor dhe fizik u vendos në 4 nëntorin e 2022-shit nga talenti kinez Li Zhihao. Në moshën 22 vjeçare i arriti të zgjidhte plotësisht 3 kuba Rubiku, ndërsa i xhonglonte ato pa ndales në ajër. Zhihao e përfundoi këtë sfidë mendore dhe motorike në një kohë rekord prej 3 minutash e 16.39 sekondash. Çdo kub u ekzaminua paraprakisht sipas rregullave të rrepta të World Cube Association, dhe koha e tim poshtë rekordin e mëparshëm me pothuajse 13 sekonda diferencë.
1: Club FM Guinness.
2: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Atenzione, atenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
3: Atencione, atencione!
6: Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë ka dënuar aktet e dhunës ndaj gazetarëve gjatë protestës së dieshme, duke kërkuar hetim të plot. AGSH-ja i ka bërë thirrje agjencisë mbikëqyrjes policore të identifikojë dhe të vërë përpara përgjegjësisë ligjore të përfshirit në sulme. Avokati i katër protestuesve të arrestuar Lulzim Tanushi, i cilsoi arrestimet proces politik dhe mohoi që klientët e tij të kenë kryer vepra penale. Ai tha se të arrestuarit në momentin e ngjarjes ndodheshin në një lokal dhe jo në vendin e incidentit. Avokati gjithashtu ka ngritur akuza për dhunë ndaj një prej të arrestuarve, për të cilën tha se do të kryhet kallëzim në agjencinë e mbikëqyrjes policore. Kreu i SPAK-ut Klodia Mbrau raportoi në Komisionin e Ligjeve mbi ecurinë e institucionit gjatë vitit të kaluar, nga ku bëri me dije për uljen e stokut të dosjeve dhe finalizimin e strategjisë deri në vitin 2027. Mbrau njoftoi rekrutimin e 40 hetuesve të rinj për BKH-n dhe forcimin e skuadrave të përbashkëta hetimore. Në komision u sqarua më tej se SPAK ka kaluar, nga ku bëri me dije për uljen e stokut të dosjeve dhe finalizimin e strategjisë deri në vitin 2027. Mbrau njoftoi rekrutimin e 40 hetuesve të rinj për BKH-n dhe forcimin e skuadrave

0: përfshirë edhe nga vendet alate. I pranishëm kryeministri Rama deklaroi se hapi i radhës do të jetë krijimi i shkollës kombëtare të forcave speciale në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, përfshirë ekspertizë nga Izraeli. Përballja mes NATO-s mes Argentinës dhe Kepit të Gjelbërt paraqet një duet ekstremisht të pabarabartë. Nga njëra anë qëndron Argentina Lionel Messi, paga vjetore të cilit është mbi 70 milionë dollar, dhe nga ana tjetër është Kepi Gjelbërt, një vend me 491.000 banor, që sjell përfaqësuese në një histori të rrallë suksesi. Kontrasti mes dy skuadrave theksohet edhe në statistika. Argentina pjesëmarrëse për herë të 19 në Butror dhe me 3 tituj kampion, përballë deputimit të Kepit të Gjelbërt dhe rrugëtimit të kufizuar të tij ndërkombëtar. Vetëm Messi ka grumbulluar 202 ndeshje me kombëtaren argentinase, ndërsa Kepi Gjelbërt në të gjithë historinë e tij ka luajtur 244 ndeshje. Ishtë me lajmet dhe radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.